0: A las 10 de la mañana y 11 minutos buscamos a primera convidada del programa de Oxe, que es Paula Vilaboy. Antes de nada, recordar los conductos para que quien quiera opinar los asuntos que estamos a abordar en este con otra voz pueda facelo o WhatsApp del programa 672-16-7628, correo electrónico con otra voz @radiovoz.es. Paula, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, bióloga galega, creadora de contido, divulgadora ambiental. En las redes sociales es conocida como Blondie Master, ¿es así?
1: Blondie Muster. Costa un poquito, Muster, pero no pasa nada. Sí, Blondie
0: vale, vale.
1: Muster. Sí.
0: Corregido, perfectamente apuntado, Paula. ¿Acumulas casi 2 millones de seguidores? ¿Es una cifra correcta?
1: Es una cifra correcta entre las redes sociales que tengo, sí.
0: Bueno, creadora de contido, streamer, influencer, ¿cómo te gusta que te digan?
1: A mí me gusta que me digan creadora de contido, porque el tema de influencer ya es una palabra que no está muy bien vista, entonces prefiero creadora de contido.
0: No está muy bien vista, ¿no? De hecho, últimamente te hemos escuchado, hacíamos una entrevista hay 24 horas con un compañero de Voz de Galicia que publicaba un artículo muy interesante hablando de la caída de estés. ¿Y tú piensas que esta teórica, voy a decir, caída de los influencers marca realmente un punto de inflexión entre ser eso, influencer o creador o creadora de contido, Paula?
1: Claro, eu penso que, mira, levo creando contido dende 2015, finais de 2015. Entón, dende aquel inicio, cando empezaron as redes sociais a burbullear, a crear contido, a seguir influencers de todos lados, penso que ahora que a caída que se menciona, a xente está se dando de conta que un influencer e que un creador de contido ou divulgador ou divulgadora. Entón, penso que, bueno, despois de 10 anos xa era hora de darnos de conta desta gran diferencia que dentro do sector, cos meus amigos que tamén crean contido, etcétera, etcétera, xa nos damos de conta que hai unha diferencia moi clara de que tipo de persoa eres en redes sociais pública. Un influencer non ten por que crear contido como tal que che aporte, senón que pois mostra a súa vida, mostra as cousas que merca, inflúete desa forma, pero non ten por que crear un contido, digamos, que pasa horas...
0: De calidade, vamos a decir,
1: desa forma. Sí, digamos, ¿no? Así, de calidade. Non me gusta dicir de calidade, porque cada persoa consume un contido diferente, pero sí que é certo que hai unha gran diferencia e quizáis a caída dos influencers, pois esta etapa que estamos ahora, a xente está se dando de conta desta diferencia que sí que levábamos vendo dentro do sector dende vai anos.
0: E despois están os streamers que non deixan de ser os charlatans do século XXI, non?
1: Claro, sí, os streamers é como, eu digo, é como, entre comillas, a nova radio, a radio para os jóvenes que sí que é certo que están charlando na súa casa, falando de calquer tema, e os adolescentes, sobre todo, que son os que máis consumen este tipo de contido, pois sí que poden ver pois o seu streamer favorito sentado na súa casa, falando dun videoxogo ou do que sexa, sentado e en vídeo tamén, en plan, en voz e en vídeo. Pero sí, bueno, é outro tipo de formato que quizáis un poquitiño máis específico para un público en específico, digamos.
0: Dito de outro xeito, Paula, a xente valora cada vez máis os contidos, eu decía, de calidade. Bueno, os contidos de alguén que sabe do que fala, non?
1: Eu penso que a xente se está dando de conta de que quizáis estamos seguindo a perfiles que falan de todos os temas. E sempre digo, non é necesario falar de todos os temas, porque non todo o mundo sabe de todos os temas e non pasa nada. O problema é que sí que estamos dando por feito que tense que falar de absolutamente todos os temas cando non tes a información nin a formación para falar disto. Penso que non se está tendo en conta tampouco a responsabilidade que hai detrás dun vídeo que se pode facer viral e se estás dicindo unha información errónea, pois é unha movida bastante grande.
0: ¿Cales serían os factores, según o teu xuízo, Paula, que están a provocar este rexitamento recente cara a algúns grandes perfis das redes?
1: Eu penso que é a gran desconexión que teñen coa realidade. No sentido de, levo moitos anos neste sector, estou super agradecida de traballar hoxe en día desto, son divulgadora, quen se esteña conectando ahora, son divulgadora de sostenibilidade pola miña formación de bióloga, e dedico-me a eso, as redes sociais ahora mesmo, a divulgar neste sentido. Entón, claro, hai moita xente que se lles foi pues directamente a pinza, porque gañan unhas cantidades de diñeiro estratosféricas, non son capaces de voltar os pés a terra e dicir, vale, é que este diñeiro tens que estar super agradecido por telo, porque o mundo real non é así. O mundo real non é poder ir a outra punta do mundo un mércores calquera. O mundo real non é ter vacacións prácticamente todo o ano. O mundo real non é estar cansado por viaxar dun día para outro a París a un evento dunha marca, non? Entón, bueno, non quero dicir que isto non seña cansado, pero hai que ter os pés na terra como está a sociedade. Entonces eu penso que a xente está un pouco cansada de ver tamén pois, este tipo de dinámica de vida, de que mostran moitísimos produtos para comprar, por exemplo. Sí que é certo que, eu digo en moitas entrevistas, que claro, o meu contido é moi diferente, a miña vida é moi diferente da que a xente ten pensada rollo influencer, por iso digo, no meu caso, non collo nin ao 90% das marcas que me contactan. Por que? Porque reviso moita marca, reviso o produto que queren que publicite, etcétera, etcétera. Entón, pois, é unha dinámica un pouco máis diferente. Pero hai certos perfis que son máis generalistas nese sentido, pódense permitir, pois eso, pois teñen uns valores diferentes aos meus, entón pódense permitir pois facer directamente absolutamente todo o que lles ofrecen as marcas. Entón, claro, chega un punto que quizáis se separan da realidade. Penso que a xente está se dando conta diso.
0: Por influencer xa moitos empezamos a asociar jeta, cando coñecemos casos de estes que chegan ao restaurante e dicen, mira, vou comer gratis porque despois vou falar de ti. Moitos xa decimos, bueno, a ver, puntos suspensivos, isto xa me parece excesivo, non? E como este caso, moitos que imos coñecendo de xente que ademais despois profundizas un pouco e dices, bueno, porque que preparación ten esta persoa para facer un análisis de se si un sitio se come ben ou non, e gastrónomo non é gastrónomo. Creo que xa agora estamos poñendo este tipo de información en entredito moitas veces, non?
1: A ver, eu penso que, bueno, na sociedade sempre houve moitos tipos de persoas, agora que as redes sociais podemos ver a diferencia de tipos de persoas, entón, e como acabas de dicir ti, pois xente cara dura sempre houve de toda a vida, entón, non sei, e agora ven que teñen uns seguidores que dame rabia porque, por exemplo, eu son neta de libreiros, non? A tenda dos meus avós, a librería está nas Pontes, que ten 65 anos. Entón, eu imagínome un influencer vindo á librería dos meus avós dicindolles, non, mira, que teño, eu que sei, 12.000 seguidores, os meus avós non saberían se iso é verdad, porque non teñen nin idea de redes sociais, por exemplo. Entón, cando estás no sector, se hai alguna marca local ou algo que lles está pasando isto, de que ven un influencer dicindo, oye, mira, que te vou dar visibilidade, por exemplo, tede cuidado porque hoxendía os seguidores podense comprar, podense mercar. Entón, bueno, eu tamén estive traballando un tempo nunha agencia de marketing, entón, claro, eso vese cunha serie de herramientas e tal, pero, bueno, non é moi complicado saber se os seguidores son comprados ou non, así que tede cuidado nada máis, tedes que confiar na persoa que está acudindo ao voso local, ter un pouco de cabeciña, penso que xa se nota que é cara dura ou que non.
0: Sí. Bueno, de feito, o exceso de publicidade están rexeitando aos influencers, streamers da xente, non o que lle sucedía aos Xocas hai uns meses con esa cadea de comida rápida, pois é ben sintomático, non?
1: Claro, a ver, o tema dos Xocas é un pouco complicado, porque dixo tamén, non me lembro cal era a frase en concreto, pero nun streamer, pois como que se quentou ou algo así, como que estaba un pouco enfadado, e dixo algo así
0: Que ganaba el
1: como...
0: máis nun día que a máis dun, bueno, dun hater
1: Sí,
0: en un ano, algo así. Bueno,
1: efectivamente, entón, claro,
0: unha
1: entón,
0: perla, entre aspas,
1: sí.
0: de
1: Claro,
0: esas
1: entón,
0: características.
1: evidentemente que eu entendo perfectamente que a xente se bote as manos á cabeza co tema do que pago unha marca por unha campaña, etcétera, etcétera, pero o que digo sempre, o que comento cos meus amigos e amigas cando estamos nun bar directamente, porque estes temas tamén, claro, os trato cos meus amigos, a marca paga o que sabe que vai gañar. Entón, se tires un público que consume o contido do Xocas, sabes o contido que fai, sabes como esa persoa, etcétera, etcétera. Entón, a marca, aínda que tiña un contido dunha forma ou doutra, ou se exprese dunha forma ou doutra, sabe que vai ter ese tipo de publicidade e vai ter moito alcance.
0: Chegas
1: Bueno,
0: ao
1: ao final,
0: público, non?
1: Sí, efectivamente. Xusto neste caso saiu un pouco mal porque penso que tiveron que retirar a hamburguesa porque evidentemente esas frases foron pois bastante, pois eso, é que non ten sentido que solte eso hacia a súa comunidade, pois é que sempre penso o mesmo, por moito diñeiro que teña esa persoa non podes falar así, pero é que o retomo o tema de antes, é que na sociedade hai 500.000 tipos de persoas, esa persoa é así, esa persoa ten fama, fin, non vamos a poder cambiar como esa persoa, o que sí que se pode cambiar é darlle atención ou non.
0: Polo que entendo do que levamos falando e do que estou escoitando nos últimos días, Paula, a xente, o público vai valorar sobre todo os contidos de calidade, creer na xente que fala e que ten coñecemento de caso, que ten unha formación específica dos temas que aborda. Isto é o futuro, non?
1: Penso que o futuro é que a xente está intentando deixar un pouco máis as pantallas, as redes sociais, etcétera, porque está un pouco saturada. Eu me incluyo a nivel usuario, porque claro, no meu día a día creo contido, pero cando teño un tempo libre tamén estou co móvil, entón as horas de pantalla tamén aumentan. É que irás uno, levamos xa varios anos en que o consumo diario de redes sociais aumenta, bueno, se o ligamos tamén o informe que saiu de PISA, tamén está bastante ligado, que foi algo que comentei nos meus stories, que é bastante chamativo o tema da capacidade de atención, a xente está se dando de conta de que estar tanto tempo scrolleando nas redes sociais é un problema. Entón, bueno, penso que vai ser unha dinámica de consumir X creadores de contido que che aporten, e tamén podes consumir influencers que faigan contido de entretenimento, que non pasa nada, que me incluyo, pero non vas a estar consumindo tanto contido como tal a nivel xeral de absolutamente todo. E relacionado con isto, xusto saco un proxecto a semana que ven que é para desconectar das pantallas, pero non podo dicir nada, pero bueno, é moi relacionado co que estamos falando ahora mesmo.
0: Bueno, ¿cómo poderemos seguilo? ¿Cómo podemos acceder a él? Danos nada máis que os datos para quen quera ter unha guía, unha vía para chegar a él, como vai poder atopalo.
1: Pues mira, para nada, o lanzarei a próxima semana, así que contarle que me sigan en Instagram ou en TikTok @blondiemuser, pois un día subirei un vídeo e xa descubrirei o proxecto, básicamente.
0: Pues pinta ben, eh?
1: Esto non estaba preparado, pero mira, que xusto do que estamos falando está moi relacionado co proxecto, bueno, penso que vai gustar bastante, verdade.
0: Interesante. Ti antes falabas de a radio do século XXI para xente moza, pero bueno, claro, antes a radio ou a televisión tiña pois a humoristas, tiña xente que facía pasar o rato, rirte un pouco, pero non ibas máis alón, non pensabas que esa xente tiña que condicionar o teu xeito de pensar, non? Claro, esta xente podería interpretarse, bueno, de xeito correcto, como decir, bueno, pois para pasar o rato vou decir que chorradas di este paisano ou paisana, pero claro, cando xa tratan de orientar o que debes de pensar, a quen debes de odiar, aquí xa temos un problema, non?
1: Claro, a ver, o tema é quizáis que a través dunha pantalla penso que idealizas moito a persoa que estás vendo. E realmente solamente estás vendo 10 segundos, 20 segundos, un minuto da vida desa persoa. Entón, nas redes sociais sempre mostras o mellor que podes mostrar. Igual que cando faz fotos, pois non sei, ca tua familia, cos teus amigos, as faz no momento, pois un momento bonito, un momento de recordo, etcétera, etcétera. Entón, isto está levado ás redes sociais. É como, para min é como unha bomba realmente, porque sempre digo a miña comunidade está moi acostumada a que diga estas cousas, e non idealicedes o que vedes en redes sociais, non idealicedes a persoa que está falando detrás da pantalla, non idealicedes o que diga e que vai a misa. Sempre digo, aínda que vos confían en min, a miña comunidade, sempre digo, contrasta a información que digo, non me importa. Pero temos que ter un pouco de autocrítica, que penso que hoxendía, co tema das redes sociais, estamos perdendo un pouco.
0: Facía pasar o rato, rirte un pouco, pero non ibas máis alón, non pensabas que esa xente tiña que condicionar o teu xeito de pensar, non? Claro, esta xente podería interpretarse, bueno, de xeito correcto, como decir, bueno, pues para pasar o rato vou decir que chorradas di este paisano ou paisana. Pero claro, cando xa tratan de orientar o que debes de pensar, a quen debes de odiar, aquí xa temos un problema, non?
1: Claro, a ver, o tema é quizáis que a través dunha pantalla penso que idealizas moito a persoa que estás vendo. E realmente solamente estás vendo 10 segundos, 20 segundos, un minuto da vida desa persoa. Entón, nas redes sociais sempre mostras o mellor que podes mostrar. Igual que cando faz fotos, pois non sei, ca tua familia, cos teus amigos, as faz no momento, pois un momento bonito, un momento de recordo, etcétera, etcétera. Entón, isto está levado ás redes sociais. É como, para min é como unha bomba realmente, porque sempre digo a miña comunidade está moi acostumada a que diga estas cousas, non idealicedes o que vedes en redes sociais, non idealicedes a persoa que está falando detrás da pantalla, non idealicedes o que diga e que vai a misa. Sempre digo, aínda que vos confían en min, a miña comunidade, sempre digo, contrasta a información que digo, non me importa. Pero temos que ter un pouco de autocrítica, que penso que hoxendía, co tema das redes sociais, estamos perdendo.

0: Entón, nas redes sociais sempre mostras o mellor que podes mostrar. Igual que cando faz fotos, pois non sei, ca tua familia, cos teus amigos, as faz no momento, pois un momento bonito, un momento de recordo, etc., etc. Entón, isto está levado ás redes sociais. É como, para min é como unha bomba realmente, porque sempre digo a miña comunidade está moi acostumada a que diga estas cousas, e non idealicedes o que vedes en redes sociais, non idealicedes a persoa que está falando detrás da pantalla, non idealicedes o que diga e que vai a misa. Sempre digo, aínda que vos confían en min, a miña comunidade, sempre digo, contrasta a información que digo, non me importa. Pero temos que ter un pouco de autocrítica, que penso que hoxendía, co tema das redes sociais, estamos perdendo un pouco o foco de autocrítica e de contrastar a información. Isto tamén podemos ligalo, é que é un melón moi grande, pero podemos ligalo a información que nos chega por WhatsApp tamén, que é unha red social, pero non hai creadores de contido como tal. Contrastar a información que vos chega, porque non todo o que chega é veraz. Entón, sempre digo o mesmo, tanto vendo contido en Reels como vendo un post, contrastar información, porque calquer persoa pode poñer unha burrada, e se ten unha comunidade moi grande, a xente pensa que é verdade porque non a contrasta. Así que é o único que podo dicir. De repente podo che dicir que a auga do meu grifo está saindo rosa, grabo che un vídeo, o poño con IA, divulgo o vídeo e vai rulando por aí, ¿no? Por poñer un exemplo. Entón, sempre contrastada a información, penso que o máis sano para o noso cerebro tamén, e non idealicedes, porque o que mostra a rede social é un minuto nun día de 24 horas. Así que penso que o mellor é co tema da saúde mental, que estamos vendo todo o rato escroleando, vendo vidas perfectas, non beneficia para nada non cuestionarse todo isto.
1: Sabio consello, Paula, de verdade que sí, Dogma de fe, moita xente, o que sale internet xa o asume como veraz, non? E dice, quieto, parado, que hai moitas veces incluso intereses moi moi escuros, non, detrás desas publicacións. Bueno, como se pode recuperar a horizontalidade entre creador e comunidade? A sensación de proximidade que estamos a ver que pode deixar de selo, non, nos derradeiros capítulos que estamos a coñecer, Paula.
0: Pois mira, sempre digo, un dos piropos que máis me gustan cando coñezo a alguén da miña comunidade pola calle, cando vai pasando por Coruña ou por onde sexa, que a verdade é que sempre me sorprende moito porque vai a onde vai, sempre me recoñece alguén, eu estou super agradecida. O que máis me gusta é que dine, é que eres igual, sabes, en plan, é algo que chama atención porque sempre digo, como? No, é que eres igual que os vídeos. Entón, é algo que choca moito porque sí que é certo que non tanto, por exemplo, no contexto de streamer, que sí que ves como é a persoa falando durante moitas horas, nas redes sociais de Instagram e TikTok, o contido, claro, é moito máis corto, etc. YouTube xa é máis largo, pero sí que me chama moito a atención eso, que a xente que me coñece, pois di que son exactamente igual. Que sí que é certo que os que nos movemos no sector influencer, creador de contido, sorprendería vos moitísimo a xente que pon unha cara diante da pantalla e pon outra na vida real. Si que é certo, hai moita xente que está engañando a moitos dos seus seguidores, pero bueno, tamén é outro melón. Pero si que é certo que, como dicí, como podemos volver a ter esa conexión, pois sendo ti mesmo, sinceramente, porque moitas veces poñendo unha máscara, facendo vídeo, cando che coñezan en persoa, van ver que non eres ti, que non eres a persoa que estás mostrando pola pantalla, ¿no? Entón penso que tens que ser ti mesmo e ti mesma, e xa está, sinceramente, que por que complicarte facendo unha persoaxe que non eres, podendo ser ti o 100% do día, non sei.
1: Pues é unha pregunta magnífica, con resposta aberta, non? Pero eu diría, para que complicarte, pues non entendo. Efectivamente, é absurdo facelo. Cales serían os cambios que crees que veremos nos vindeiros meses, O que vai exixir a audiencia, a vos, a influencers, creadores de contido, streamers, etcétera.
0: Pues mira, o cambio que vin estos semanas, un mes quizáis que levamos co tema da caída dos influencers, é un cambio un pouquitiño radical nos perfiles que creaban contido semáis digo, pois contido de entretenimento, que non facían divulgación como tal ou tiñan un traballo un pouco máis extenso á hora de crear o contido,

0: Sí que es cierto que están como un poco en general dando palos de cego, buscando a qué contido aferrarse, ¿no? Tampoco é iso, sinceramente. Penso que as persoas teñen que crear o contido. Pois mira, se non estaban... A ver, que me estuve enrollando. Penso que os influencers que están na caída dos influencers dénonse de conta de, oye, se nos acaba el chollo, se non fago contido non de calidade, pero un contido que guste a xente
1: Serio.
0: e que teña, sí, que teña, non te porque es en serio, pero que teña algo máis que mercar todo o rato producto, ¿no? Entón, penso que sí que teñen como que buscar pois unha temática que lles guste, non unha temática que este de moda, que lles guste, porque se busca unha temática que está de moda, agora mesmo vanse cansar, porque tes que mantela durante moito tempo esa temática. Vai ser unha temática que vai formar parte do teu contido. Entón, se buscas unha temática solamente por moda, se de repente se une xente o tema da sostenibilidade por moda, porque agora está de moda, non sei que tal, meter sostenible absolutamente todo, vai chegar un momento que eso vai caer polo seu propio peso, ¿no? Entón, sí que recomendaría que busquen unha temática que realmente lles guste, porque hoxe en día todo o mundo ten hobbies, entón sempre temos unha temática que nos gusta realmente e se ve. E diría que eso se ve detrás da pantalla tamén. Ti se estás contando algo que sabes que non é do teu gusto de todo, estás facendo forzadamente para ter unha viralidade como tal,
1: Nótase.
0: Nótase, sinceramente,
1: Sí,
0: ¿no?
1: sí, sí.
0: Penso, sí que se nota. Entón, penso que é como máis, non sei, penso que a xente vai ver que vai haber moitos perfiles forzados a que están a facer, pois, contido que non é o seu realmente, e que se nota a través da pantalla que é forzado, e outras persoas que sí que van a mellorar o seu contido, e benvido sea, evidentemente.
1: Pablo, te decías, hai uns minutos que tes traballado en unha axencia de marketing. Ata que punto as empresas tamén poden condicionar o vosso traballo? Digo isto porque adoito comprobar que estas grandes marcas fan contidos onde rehúsan falar de comprar, de vender, senón de dar información útil ao consumidor. Entendo que eso, ao final, saca bons réditos, non as marcas.
0: Perdón, ¿podesme repetir un momento? Que se
1: Digo que
0: cortó
1: as
0: un
1: marcas
0: poco.
1: últimamente están aprendendo a crear contidos, non? Ofrecerlle información aos seus posibles consumidores e clientes. Lonxe de compra esto, temos esta oferta. Quero dicir, va moito máis alá que a oferta comercial, tratando pues, de propoñer pues, outro tipo de valores, de información, etcétera, etcétera, non?
0: No, a ver, aquí hay diferentes puntos, ¿no? Primero hay las marcas que danche un PDF e dinche, quiero que faigas esto y quiero que me vendas como una teletenda. Hay marcas que son así y no puedes cambiar absolutamente nada do documento que te están dando, ¿no? E notase moito no vídeo, por exemplo. Hay moitos perfiles que pues, pode ser ese caso, ¿no? Después hay otro tipo de perfil que a marca que che dá pues, a información sobre o produto ou que queiran vender dancha e dinche, pues mira, esto, ten que estar no vídeo, pero ti podes facer o que queras despois. ¿Sabes? Ou podes facelo da forma que ti queiras, ¿no? E despois hai outro tipo que a marca que di, mira, quero promocionar este producto, douche esta información, saca o que ti queiras e volcao na túa comunidade como ti sabes. Para min, os mellores casos para promocionar un producto, evidentemente, son o segundo e o terceiro. Por qué? Porque o primeiro, notase moi forzado, ¿sabes? É moi forzado realmente o que estás a contar. Entón, cando tes unha libertade creativa como creadora de contido, a comunidade o nota. Entón, quizáis, xusto o caso que me estás comentando, hai veces que cando é unha marca moi, moi, moi, moi grande, vale? Sí que hai un equipo creativo que volca esa idea creativa e xa lla dá directamente ao influencer, pero, por exemplo, no meu caso, non me pasou, bueno, quizáis unha vez ou dúas, pero de normal a idea creativa a faigo eu, basicamente. Entón, cando me dan o documento, envío toda a idea creativa á marca, se aproban, ok, xa me poño a gravar e xa se lanza. Pero sempre hai como unha validación anterior co meu guión de, pois mira, teño pensado isto, con este plano, etcétera, etcétera, todo como moi esquematizado. Non sei Sí, un guión, como un guión teatral, pues así para que a xente se faiga un pouco unha idea de, pues un plano de tal forma que se me vexa a min, con voz en off, ta, ta, ta, un fondo, ta, todo súper específica. Bueno, por lo menos eu traballo así, non sei como fai a xente
1: Ajá.
0: tampouco, pero bueno. Entonces diría un pouco así, eses tres tipos.
1: Referíme tamén a, pues, a esa tendencia que hai empresas, poño por exemplo, de electricidade, ¿no? Pues grandes corporacións de enerxéticas que fan publicidade da súa do seu plan de acción social, de pues ese traballo que fan que non falan nada das súas ofertas aos consumidores, ¿no? Que queren facer fincapé neses, entre aspas, valores, ¿non? Isto creo que é tendencia e que a xente vou utilizar outra vez a palabra, valórao, ¿non?
0: Sí, o sea, penso que tamén se valora, porque é certo que se todo o rato estás falando de precios, de producto e tal, pois se me contas un pouco máis da túa empresa, que quizáis era unha publicidade que antes non se facía, sí que se valora máis. Por qué? Porque o retomo co que falábamos antes, a xente non ten tempo, nós non temos tempo no noso día a día a estar mirando toda a información de todas as marcas. Entón, quizáis, pois mira, ves un vídeo, un reels dunha marca en concreto que, bueno, que o influencer foi pagado por esa marca e contache un pouco dos valores e o que fan no seu día a día, pois mira, o valoras tamén. É unha información que non sabías, que despois podes, sempre o digo, recabar máis información e meteraste na súa web, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que é unha nova forma de contar as cousas. Mira, xusto teño unha sección no meu Instagram, bueno, tamén no TikTok, que me enseñas a túa empresa. É unha sección que, bueno, que comecei vai 2 anos, e o que faigo é ir, bueno, realmente este caso non é como colaboración, solamente casos puntuais, pero no meu caso eu busco empresas relacionadas sobre todo con temas de sostibilidade, tanto pequenas como grandes, e quero meterme dentro da empresa. É o que notei vai 2 anos, que as marcas non querían ter transparencia. Entón falaba con elas dicindo, pero por que non? O que estás facendo non está mal realmente. Entón, teñen como certo medo a mostrarse transparentes por, pues mira, pues por tema patentes, por tema eso, maquinaria, etcétera, etcétera. Estos son os casos que estiven vendo eu en primeira persoa, ¿no? Moitas veces cando lle explicas a xente que ser transparente non é malo, e se o contas non é malo, xa vólvense cada vez máis transparentes e queren mostrar o que hai detrás pues, dun produto, etcétera, etcétera. E penso que sí que o beneficia. E tamén penso que as empresas, pois sí que é certo que hai empresas que fun que non podían mostrar X proceso porque era pa unha patente ou X máquina, eu dicíalles, mira, que entre ti máis eu non sei os pasos deste producto. Se ti me saltas 5, eu non me vou enterar directamente. Entón, claro, cando se dan de conta diso, pois xa mostran en cámara pois as cousas que queren de forma transparente, etcétera, etcétera. Entón, eso pois tamén se vai ver ligado ao tema da publicidade e o que estamos vendo hoxe en día, penso. Se me enrollo moito, dime, ¿por
1: No,
0: qué
1: no,
0: puedo
1: no,
0: estar
1: no.
0: aquí
1: Es
0: tú,
1: muy
0: tú, tú, tú,
1: ilustrativo
0: tú?
1: todo lo que nos estás a decir, Paula. Antes de rematar, quiero falar de ti. ¿Cando, cómo comenzas neste mundo? ¿Cómo é o teu método de traballo?
0: Pois mira, o meu método de traballo podría dicirche que moi organizado todos os días. Sería mentira. Entón, sí que é certo que teño unha parte moi organizativa que cando quero falar directamente de un tema ou varios temas, teño todo organizado no meu ordenador. Entón, pois, para facer a grandes rasgos, por exemplo, hoxe vou lanzar un vídeo que nada, foi un caso que atopei pois de pura casualidade por unha noticia e púxeme a indagar un pouco sobre iso, ¿no? E nada, hoxe pois lanzo vídeo, é un vídeo orgánico, sen publicidade, aínda que falo dunha marca, pero eso, pois primeiro, neste caso, atopei unha noticia de algo interesante que dixen, oye, mira, pois non tiña nin idea de que pasaba isto, púxeme a buscar información, despois o que faz, pois montar o guión ou o que queres dicir, hai vídeos meus que non teñen guión, non pasa nada, e hai outros que cando se fala de cousas técnicas, para non olvidarme de certas cousas, sí que teño un breve guión para ir como vendo o que quero dicir, etcétera, etcétera. Despois do guión e de gravar e todo isto, teño que poñerme a editar. que leva como, non sei, é que a xente sempre di, bueno, es que un vídeo de 10, 15 segundos, claro, depende do vídeo que estés vendo. Se ten moita edición, levache bastante tempo. Entón, bueno, pois pues, despois tens que editar, que é o que me queda o día de hoxe, editar o vídeo, e despois publicas. E tamén, hoxe en día non é tan primordial, pero vai uns anos, o texto que puñas no que acompaña o vídeo tamén tiña un tema SEO, un tema de que, bueno, unha logística tamén, que tiñas que poñer as palabras clave aí e tal, e hoxe en día xa esa moda non está tan activa, ¿no? Pero bueno, sí que eso sería como o esquema hiper ultra mega rápido do meu día a día, se teño un tema en concreto. Senón, pois, o que teño a nivel mensual, por exemplo, eu teño na miña casa o mes vista, a mes vista, por exemplo, o mes de outubro, xa sei o que vou publicar máis ou menos todos os días. Se de repente surxe unha noticia, algo que está en actualidade, evidentemente, movo os contidos para que non se vaya moi atrás no tempo, porque xa sabemos que hoxendía unha noticia está un día, o día seguinte xa hai 500 máis, xa parece que foi vai anos, ¿no? Entonces, eso, pues, ter unha organización un pouco, saber un pouco que tens que facer, realmente, a miña organización que tiña na agencia de marketing, entón, pois, estou bastante acostumada a iso, pero é así, por exemplo, isto sí que che vou dicir, por exemplo, onte gravei un vídeo totalmente improvisado sabes, os hauls de roupa, non? Vale, pois, é un haul de calabacins. Porque, sí, porque, bueno, unha persoa da casa regalou uns calabacins, entón é un vídeo que gravei así improvisado con tremendos calabacins da casa, pois non sei cando lanzarei, pero son eso, que de repente hai un contido que quero mostrar, etcétera, etcétera, que evidentemente non estaba planificado, despois xa edito todo e o meto cando poida.
1: E agora sí que remato, como é o teu seguidor ou seguidora? Como é o perfil? Supoño que variopinto, ¿no? Pero así, de media.
0: Pois mira, o inicio eran sobre todo adolescentes. E que pasa? Que os anos pasan. Entón, ahora mesmo, o meu perfil de seguidor-seguidora máis ou menos ronda entre os 25 e 45 anos, é bastante amplio. Hai moitas nais, moitos pais, moitos nenos, o sea, adolescentes e nenas, que me gusta abarcar un perfil tan amplio, a verdade. Non sei, é un perfil moi sano. Penso que eso é a palabra, un perfil moi sano no sentido de un perfil que fai autocrítica, que cuestiona as cousas que poño, que lle dá unha volta, etcétera, etcétera. É un perfil que me gusta moitísimo, e que se acercan moi amablemente cando me ven pola calle, e me escriben con moito cariño, así que encantadísima.
1: Eu encantadísimo de que tiveras estes minutos para a audiencia de Radio Voz. Foi de verdade moi, moi interesante escoitarte. Paula Vilaboy, esta bióloga galega, esta creadora de contido, divulgadora ambiental, coñecida nas redes sociais como Blondie Muser. Ahora sí que o dixen ben. 2 millóns de seguidores entre TikTok, Instagram, e con contido que vai actualizando constantemente e con algunha novedade que nos avanzou ao longo desta entrevista. Paula, de verdade foi un auténtico placer. Grazas por estar con nós e ata vender a ocasión.
0: Moitísimas gracias, feliz domingo e xa falemos doutra. Bicos, chao, chao.
1: Seguimos, 10:42.

Seguimos con otra voz, con máis asuntos, a volta de pausa. Unha nova edición do Camiño Escena Norte, que vai principiar o 26 de setembro, e da que falamos coa presidenta de Escena Galega, Eva Alonso.

0: Radio Voz.
1: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
2: Tú vendes algo.
3: Sí.
2: Y quieres vender más.
3: Sí.
2: ¿Y qué haces?
3: Esperar.
2: Mal.
3: ¿Y qué hago?
2: Anunciarte.
3: No tengo dinero.
2: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
7: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
6: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
7: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E falamos agora da oitava edición do Camiño Escena Norte. Vaise desenvolver entre os días 26 de setembro e 30 de outubro en 9 localidades das provincias de A Coruña e Lugo. A nosa convidada, Eva Alonso, é presidenta de Escena Galega. Eva, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Recordamos a audiencia de Radio Voz que é Camiño Escena Norte.
1: Pois mira, Camiño Escena Norte é un proxecto para circular espectáculos de artes escénicas entre os seis territorios que conformamos este circuito. Está impulsado polas asociacións profesionais que hai en cada un dos territorios, non? Esta xa é a oitava edición, como ben dicías.
0: Digamos que é un contacto do mundo das artes escénicas, do teatro neste caso, entre as comunidades do norte da chamada España Verde, podíamos decirlo, dese xeito.
1: Sí, de feito, bueno, ten algo que ver, non? Ten algo que ver co Camiño de Santiago, no fondo, non? Porque fai ese percorrido. Estamos aí representadas, ademais de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa.
0: ¿Cales son os grupos, as compañías que representarán a Galicia nesta edición?
1: Pois mira, son tres compañías, de feito son tres compañías de cada territorio as que van xirar neste Camiño Escena Norte. As galegas que nos representan por aí adiante son Ártica Cía, con Non Pasarán, que estará en Cantabria, en Euskadi e en Asturias. Teatro de Ningures, con As Gardías ou O Nodo Tecelán, que estará en Navarra, Cantabria e Asturias. E Teatro Cubo, con Bo, que estará en Euskadi e en Xixón, dentro da programación de Danza Xixón.
0: E pola contra, cales son as compañías desas outras comunidades que conforman o Camiño Norte que visitarán a nosa a través desta nova edición do Camiño Escena Norte, Eva?
1: Pois mira, son moitas, eh? Non me achas todas se queres, pero penso que son moitas, porque realmente temos, por exemplo, de Asturias, con El Callejón del Gato, que representa un espectáculo que se llama El Gato con Botas de Agua, Luz de Gas Teatro, con Dibújame una Palabra, Saltantes Teatro, con la producción Balada del Norte. Esto es solo de Asturias. Agora Cantabria, Espacio Espiral, que presentará Tierra de Sombras, Hilo Producciones con Atra Bilis, Trueba y Trueba Producciones, con El Último Aullido, de Euskadi tenemos a Dos Teatro, que presenta 52 Sercios, Circo Zaurren e Teatro en Teatro, con Dónde están los niños, en Navarra, ten tres elementos, una experiencia mágica inmersiva, y Dinamo Danza tamén.
0: Oye, podemos concluir das anteriores edicións que hai vasos comunicantes entre as compañías destes territorios. Eu diría que, noutros aspectos, sí que temos, non? Moitas cousas en común, pois marcadas pola nosa paisaxe e pola nosa gastronomía. Trasládase isto tamén despois ás artes escénicas, Eva.
1: Eu creo que sí. Realmente, Camiño Escena Norte demostra que os espectáculos que se están facendo, as artes escénicas, a creación artística, está nun nivel de calidade, de riqueza e de diversidade nos nosos territorios espectacular.
0: Bueno, pediríache agora que nos denas un listado das localidades das provincias de A Coruña e Lugo que van a acoller estas funcións.
1: Pois mira, isto é interesante porque dende Camiño Escena Norte creemos firmemente que non se construe só nas grandes cidades. Entón o programa aposta por crear itinerarios que conectan localidades diferentes. Entre a provincia de Coruña e de Lugo temos Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. Son o mapa deste ano.
0: Bueno, pues efectivamente, ¿eh? Atendendo tamén as vilas, descentralizando a cultura,
1: totalmente,
0: ¿no? Que moitas veces
1: totalmente
0: pensamos que só ten que ir ás grandes cidades e dende logo que non é así. Como é o público que acude cada ano ás funcións do Camiño Escena Norte?
1: Pois público moi diverso, porque os espectáculos tamén o son. Temos teatro para adultos, para familiares, monicreques, ilusionismo, temáticas diferentes, propostas que falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, ou a soidade, ou a presión sobre a infancia, non? Por exemplo, e esa diversidade é unha das grandes afoutezas de Camiño Escena Norte.
0: Quen quera buscar, atopar toda a información do calendario, da programación, das funcións, onde pode atopalo, Eva?
1: Animo a que todo o mundo busque e atope, sen dúbida, a representación que lle apetece, ou todas, a través da nosa páxina web, escenanorte.com.
0: Un programa que chega de novo co respaldo da Xunta de Galiza, que era presentado aí precisamente en Compostela e hai uns días esta mesma semana, non?
1: Sí, a verdade que é moi de agradecer que as institucións apoyen este proxecto. Nas que teñen que ver co territorio galego, temos a Xunta a través da Axencia Galega das Industrias Culturais, pero tamén a Deputación de Lugo. E ademais, no noso caso, temos incluso unha colaboración moi especial de Begal Saeroski que repite un ano máis como patrocinador do proxecto.
0: Bueno, e antes de rematar, que intre está a vivir o teatro en 2026 e o que se pode palpar tamén a través das funcións do Camiño Escena Norte, Eva?
1: Bueno, eu creo que o teatro galego, pero tamén o teatro a nivel estatal, está vivindo un momento productivo e de calidade artística excepcional. Creo que, ademais, o teatro galego, por exemplo, está sendo recoñecido tamén a nivel nacional e internacional. Estamos nun moi bo momento. A min a única pega que lle poño a este momento é que haxa un compromiso maior, non? Unha capacidade maior de mirada, de vontade e de apoio por parte das institucións que xa nos acompañan e das que aínda non.
0: Pois sí. Bueno, pois que viva o teatro, que por moitos anos podamos falar de novas edicións do Camiño Escena Norte, ese contacto de esas comunidades do Norte a través dunha selección de compañías que estarán actuando en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Euskadi, en Navarra creo que tamén, non, Eva?
1: Temos en Na Rioxa.
0: Na Rioxa, perdón. Bueno, pues temos todos os datos e a data de inicio desta nova edición do Camiño Escena Norte é o 26 de setembro en 9 localidades das provincias de A Coruña e Lugo. Eva Alonso, presidenta de Escena Galega, grazas por darnos toda a información. Ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos.
2: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

Rematando xa esta primeira hora de programa deste con outra voz, de en Radio Voz, de domingo 13 de setembro, temos que lamentar dúas mortes en senllas estradas galegas nas provincias de Lugo e A Coruña nas últimas horas. Falamos primeiro dunha saída de vía que deixamos un home falecido en Castro de Rei. Era o único ocupante dun turismo. Os moveros de Vilalba tiveron que escarcelalo. Foi sobre unha e media de onte sábado, cando un particular informaba ao 112 dun coche que se saíra da vía e acabara batendo contra un árbore no quilómetro 75 da Nacional 640 en Ludrio, neste concello chairego de Castro de Rei. O propio alertador sinalou que o accidente se meaba grave polo estado no que quedara o vehículo. Cando chegaron ao lugar, os servizos de emerxencias confirmaron que só había unha persoa implicada, un home que resultou falecido e foi escarcerado polos bomberos. No operativo participaron o 061, a Garda Civil de Tráfico, os bomberos de Vilalba e os servizos de mantemento de estrada. Eso en Castro de Rei. En Carnota faleceu un motorista. Foi sobre as 21:40 horas tamén de onte sábado, un particular informado a 112 de que acababa de atopar unha moto accidentada fora da estrada a altura do quilómetro 87 da AC400 en Santa Comba, Carnota. O implicado estaba o carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dende o 112 deuse conta deste feito as urxencias sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico e tamén o Gués de Muros. Unha vez no lugar, os profesionais sanitarios só puderon confirmar o falecemento deste motorista en Carnota. Nos minutinhos xa e como cada domingo, tempo para a psicoloxía con Teresa López Cobo para falar hoxe da psicose posparto. Despois visitaremos Xermade, ali está todo preparado para que o día 18 deste mes comece unha nova edición do Encontro Internacional de Torneiros. E despois coñeceremos o Códice da Liberdade, un videoxogo para dispositivos móviles do que está detrás a Deputación de Pontevedra que permitirá descubrir dun xeito innovador a historia do castelo de Soutomaior. Antes unha pincelada musical, porque hoxe está de aniversario, cumpre 82 anos, o que fora vocalista de Chicago, Peter Cetera.

0: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
1: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
2: Seguimos con más asuntos en Con Outra Voz, en Radio Voz, 11 de la mañana, 31 minutos, ímonos a Taxi Armade. Todo preparado para que o venres principie unha nova edición do Encontro Internacional de Torneiros de Madeira. Alfonso Franco é secretario da Asociación Amigos da Madeira. Que tal, Alfonso?
3: Hola, bo día.
2: Eu decía, todo preparado, ten que estar, non?
3: Sí, ahora ten que estar, ahora estamos xa na etapa donde o que non está non pode ir, pero confiemos en que todo estea.
2: Podríamos afirmar que Xermade convértese ao longo de tres días na capital europea desta disciplina do torneado de Madeira.
3: Bueno, polo menos na capital nacional si se convirte. Este ano nos coincide con un outro encontro de torneiros que hai entre Austria e Alemania, que é tamén bastante importante. Polo tanto, igual tanto como europea, igual non podemos dicir. Digamos que compartimos este fin de semana, compartiremos co Centro Europa pois esa capitalidade. Pero bueno, digamos que do sur de Europa este fin de semana será a capital da tornería.
2: Para poñernos en situación, Alfonso, e alguén nos estará escoitando e preguntarase que é iso do torneado de Madeira. Falla así como un clip soro do que significa esta, eu vou decir arte, porque realmente ao final chega a ser prácticamente un arte.
3: Sí, empezou sendo un oficio moi apreciado no fogar, porque nos reemplazaba todos os útiles do hogar que se iban gastando, e agora, digamos que pasou a ser algo ornamental. Dentro de toda esa ornamentación, pues gracias á colaboración de moitos torneiros, tanto nacionales como estranxeiros, se converteu nunha multidisciplina de materiales, de técnicas, de acabados, de todo o que a imaginación da xente poda aportar ao desarrollo de a fomentar ese envellecemento de unha madeira que a veces non o necesita, pero outras veces si necesita un aporte de, digamos, de visibilidad. Pois todo eso está presente en Xermade e vámoslo ver este fin de semana. É increíble que todos os anos pensamos, bueno, agora está todo visto, pero de repente encontramos novas cousas, nós mesmos que xa conocemos moito, procuramos estar moi ao tanto de todo o que vai salindo e tal, e sempre nos sorprende a habilidade e a imaginación da xente en cuanto á evolución de todo eso, de materiales, de técnicas, de acabados, de todo.
2: E por que Xermade? Por que se celebra en Xermade? Como nacía este evento? Cales son as razóns para que ano a ano siga sendo epicentro do torneado de Madeira?
3: Ben, Xermade porque aí naceu e queremos que continue. De momento vai collendo moi boa saúde, entón queremos que siga aí. En Xermade naceu nunha casa rural, ali na aldea artesán de Afraga, de man de Fernando Vérez e de Tito. Ali estuvo uns anos, cando se empezou a ser un pouco multitudinario, pois pasou ao polideportivo de municipal de Xermade. Eli sigue, Eli estamos moi a gusto quizás ahora enchemos o polideportivo, afortunadamente, bueno, podría ter máis espacio para outras cousas, claro, pero temos o espacio que temos, e de momento vamos a tratar de seguir enchendo todos o terceiro fin de semana de setembro, de que toda a xente que veña e que pase por ali se vaya contenta a gusto e asombrada do que é capaz de facer xente con habilidade e con imaginación.
2: Cales son as madeiras favoritas para os artesáns, para tornear?
3: Uau, eso, aquí en Galicia temos a sorte de ter un elenco de madeiras extraordinario. Así como outros na zona do sur ou incluso xa pasando Ponferrada hacia lá, non teñen tanta variedade. Pero nós temos a sorte de eso, de ter moito tipo, moitas clases de madeira, e todas teñen a súa particularidade ou a súa, digamos, algo teñen que as convirte nas mãos dun torneiro, dun artesán, as convirte en algo bonito. Vese o pravio, que parece que é insulso de todo, pero dentro de todo eso miras as fontes que fai, as corpetas que fai Lolo, e son preciosas sencillamente sin tocarlle, nada máis que con un pouco de aceite para, digamos, que levantarles un pouco esa viveza do color. Ves despois, por exemplo, o freixo, que é moi clarinho e tal, pero ten unha veta extraordinaria que lle das calquer pátina e queda resaltada a veta e volvese en algo extraordinario. É dicir, cada madeira, xa non falemos do teixo ou do buxo, porque esos xa son, ademais, moi agradables de tornear, son un encanto, cando xa, sencillamente, sin aplicarles moita cousa, un pouco de aceite ou un pouco de cera é suficiente para realzar esa belleza natural que teñen eles.
2: Bueno, damos, se che parece, un repaso ao programa desta nova edición. Como arrancamos o vendres?
3: Ben, pois o vendres arrancaremos pois eso, que a presentación do encontro deste ano. Este ano temos tres estranxeiros, normalmente temos catro persoas, salvo o ano pasado que tivemos cinco, porque era o 25 encontro de torneiros, entón quixemos ter, bueno, un elenco un pouco especial. Este ano volvemos ao formato clásico de catro persoas. Normalmente temos sempre dous de fora do país, dous de un de por aquí do entorno, e outro pois que suele ser de español, pero de outra latitude. Este ano temos, porque temos aí un que non sabemos si é español ou é portugués, porque é un bello amigo que leva ben moitas veces, Paulo de Tarso. Entón, faigo como aquel aquela viñeta de Castelao que dicía se do outro lado do río eran máis estranxeiros que os de Madrid. Entón, tamén, Paulo é daqui do lado, e despois vendrán un de Francia, Pierre Cornelis, e pois outro Kevin Hussasson, que é inglés, tamén fai unhas cousas moi interesantes. Entón, van a tratar de, bueno, enseñarnos o que fan e como o fan ese día. Despois tamén temos este ano un plus para todos os torneiros, toda a xente que nos visite, que é que vai estar aberto o Centro Internacional da Tornería, que se acaba de inaugurar ali en Xermade, ali cerquinha, a 200 metros do Polideportivo, en un paseo corto. Vai estar aberto durante esos días, un pouco para enseñar o centro, e máis xa algunhas pezas que son propias dos encontros, que van a estar ali expostas e que van a estar permanentemente ali. Entón, temos ademais este ano a satisfacción de que ese Centro Internacional da Tornería vai a levar o nome de Fernando Vérez. Nos parecía que era, bueno, a persoa máis adecuada, a persoa que, digamos, que iniciou e que creou ideolóxicamente todo este evento, pois queríamos que tuvera o Centro Internacional da Tornería de Xermade que levara o nome de Fernando Vérez. Entón, esta semana pasada, o pleno do Concello de Xermade, por maioría, pois unánime decidiu que efectivamente que leve o nome de Fernando Vérez. E para nós é unha satisfacción presentalo a todos os torneiros e todos os aficionados que veñan este fin de semana a Xermade.
2: Bueno, pues eso é o que dá de sí este encontro internacional, exposicións. A xente que allea a este mundo goza tamén, non, de este encontro, Alfonso. Quer dizer, non hai que saber tornear para estar ali e deixarse seducir pois pola habilidade dos artesáns, non, que estarán confeccionando en vivo pois pezas con distintas madeiras, non?
3: Sí, é dicir, unha, van a ter dúas cousas, como sempre. Unha é iso, tornado en vivo, para que eles vexan como, bueno, como se fai unha peza e como se, de alguma maneira, digamos, se convirte un trozo de madeira en unha peza tan bonita como eles dan ali nas mesas que hai de exposición. E despois hai a outra parte que ali vai haber, por exemplo, ano pasado houve 96 persoas ali con pezas expostas, entón, digamos que de alguma maneira podes ver todo o que se pode facer e todo o que somos capaces de facer dende eso, ver como se fai e o resultado. Está todo ali á vista de xente que nos veña a visitar. Entón, non é necesario ser nin aficionado para apreciar as cousas bonitas que hai por ali adiante.
2: Cales son os países que teñen un maior nivel nesta disciplina, neste torneado de madeira?
3: Más que disciplina, digamos que o nivel
2: Afonso?
3: De...
2: Ah, sí.
3: Sí, perdón.
2: Temos aí.
3: O nivel de... digamos, de facer as cousas, igual aquí en España estamos xa moi cerca dos países que van moi adiante. Quizás ahora nosotros o que temos é, vamos un pouco por detrás, no sentido de que nos falta, digamos, a segunda parte que eles xa teñen andada, que a comercialización, digamos que a distribución de todas esas pezas. Estános axudando moito as redes sociales, os obradoiros que hai funcionando aquí ao rededor, sobre todo na zona de Pontevedra, que hai dous ou tres, están funcionando moito a través das redes. Entón, digamos que eles o que nos levan un pouco máis ventaxa en no sentido de que hai moita xente que vive que para eles xa un oficio que se pode vivir del. E aquí, digamos, que nos falta, están aí Aitor e Adrián e algún máis por aí, que están moi avanzados en eso, pero nos falta esa parte de, creemos que agora a xente xa conoce o que costa e o traballo que dá facer unha peza, entonces creemos que empezan xa a valorar que non é cara unha peza dun artesán cando se lle pon o precio. O artesán non quere especular, nin quere, digamos, facerse rico con esas pezas, o que quere vivir do seu traballo. Entón, pensamos que agora quizás seña o momento de empezar a pensar en eso, en ter xa a segunda parte, unha comercialización, e que a xente agora xa valora realmente o que vale, o que costa facer esas pezas. Entonces aí é onde eles nos levan a distancia, porque eles xa hai moitos anos que conocen eso, e todos os encontros, todo eso son auténticos escaparates de mercado, aparte de eso, de cambiar ideas e coñecementos, pois, sobre todo, é un gran mercado de cara, digamos, ao público en xeral, e de cara á comercialización.
2: Como sempre, no pabellón dos deportes, non, Alfonso?
3: Sí, no pabellón deportivo dali de Xermade non hai pérdida. Xermade é unha vila pequena, ten bon aparcamiento. Vamos a ter ali un pequeno stand de pulpo, porque hai moita xente no entorno, non é fácil de absorber as cantidades de xente que ven ali, a hostelería, pois non é... digamos,
2: dao que da.
3: Exactamente, dao que da. Entón, este ano, pues, temos ali o apoio de un posto de pulpo que vai haber, e digamos que depois todo ao redor hai unha serie de establecimientos de hostelería que esperemos que esteñan repletos ese día. Están todos preparados para eso, tratar de atender ao máximo posible a toda a xente que veña, que a xente que eso, que disfrute de un bon día e que lles guste para poder volver ao ano seguinte.
2: Uh-huh. Para rematar, quen quera topar o programa, esa información en internet, a onde debe dirixirse?
3: Ben, que busque, sencillamente a palabra, Encontro de Torneiros, a páxina é encontrodetorneiros.org. Entón, eles buscan Encontro de Torneiros, xa lle salta esa páxina, ali teñen o programa, teñen, se queren inscribirse para participar ou para poñer pezas, teñen ali as camisetas das que conmemorativas do encontro, teñen ali todo un elenco, teñen vídeos e fotografías e comentarios de pasados edicións, teñen ali toda a información disponible en eso, en Encontro de Torneiros.
2: Que sexa un éxito esta 26ª edición que principiará o venres, rematará o domingo en Xermade, o Encontro Internacional de Torneiros de Madeira. Alfonso Franco, secretario da Asociación Amigos da Madeira, grazas por estar con nós e por darnos toda a información.
3: Gracias a vos, os convidamos a todo o mundo a vernos o próximo fin de semana en Xermade.
2: 13 minutos para as 12, para chegar ao Ecuador do noso programa, da Terra Chá ás Rías Baixas. Despois das 12, como sempre, visita con outra voz o señor Fernando de Mondoñedo, con ese tempo distendido, cargado de bo sentido humor, que é a reviravolta. Despois estaremos en Miño, ali a Sociedade... Perdón, estaremos en Ourense, ali a Sociedade Filaténica Miño, ven de abrir unha exposición en Correos en homenaxe á selección española. Interesante, falaremos dela co seu presidente, con José Barros. Antes, uns consellos.
1: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
4: Con un poco de imaginación seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
1: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: E falamos nos vindeiros minutos dun xogo que ven de lanzar a Deputación de Pontevedra. O Códice da Liberdade. Está xa disponible para dispositivos móviles, permitirán descubrir dun xeito innovador a historia do castelo de Soutomaior. Romina Fernández, a directora de Turismo Rías Baixas. Romina, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Como xurde a idea deste videoxogo?
1: Bueno, pues a verdade é que dende Turismo Rías Baixas, dende a Deputación, sempre estamos buscando pues, fórmulas novas, non innovadoras para complementarias ao formato tradicional de promoción do destino, como pode ser folletos, campañas publicitarias, etc. E pensamos un pouco tamén que é unha forma interesante de relacionarnos cos novos perfis de visitantes podería ser empregar a tecnoloxía para poder espertar esa curiosidade polo noso patrimonio da nosa provincia, intentar e conseguir que despois de xogar, non, dende a casa, teñan o deseso de coñecelo físicamente e ao final de vir á provincia de Pontevedra a coñecer a nosa historia e o noso patrimonio, que é a finalidade última do noso traballo e da nosa actividade aquí en Deputación de Pontevedra.
0: Estamos a falar dun enclave cargado de historia, aquí teremos que falar de Pedro Madruga, e mesmo desa teoría que se foi alimentando nos últimos tempos, que podría falar de que este fora Cristóbal Colón, que lle deu un pulo, non? Tanto a historia de Pedro Madruga como o propio castelo, é así, non, Romina?
1: Sí, realmente o xogo, como ti ben dís, pues, vai moi relacionado con esa figura de Pedro Madruga, que para nós é moi importante, é dicir, o que nos permite achegar pues, a esa historia medieval da provincia, vencellada entre o Castelo de Soutomaior, Pedro Madruga, alá polo ano 1470, e realmente pues, a través del pues, construir unha aventura de investigación para xogar, recompilar documentos, resolver enigmas, etcétera, etcétera. Pero non só, teño que dicir que eso me preguntan moito, o xogo non está exclusivamente vencellado ao Castelo de Soutomaior, senón que permite tamén recorrer outros puntos da provincia, do noso patrimonio e da nosa historia, o cal para nós pois, como entidade provincial que aglutina o turismo da, de todos os concellos da provincia de Pontevedra, pois o fai todavía máis interesante.
0: Bueno, unha viaxe a Idade Media a través de dispositivos con este videoxogo, unha historia do medievo que experta moitísimo interés. Non sei cal sería a razón, supoño que moitas novelas axudan a elo, pero é verdade que o público amosa moito interés, non? Sobre todo polo misterio na Idade Media, e aquí en Galicia, en concreto nesta zona, pues estamos cargados delo, non?
1: Sí, a verdade é que danos moito xogo, porque, o que dicíamos antes, Pedro Madruga, non? Pois é unha persoa, unha figura moi ben sellada á historia de Soutomaior, permitiu-nos construir unha narrativa moi potente alrededor desa Galicia do século XV, empregar pois ese contexto histórico para crear unha aventura e a partir dela pois provocar curiosidade. Despois pois, por exemplo, se alguén quere saber máis sobre Pedro Madruga, visitar Soutomaior, pois realmente pois daríamos o obxectivo por cumprido, non? Porque realmente, pero é moi sinxelo porque sí que é verdade como ti dis Félix que desperta moitísimo interese, é dicir, non só notamos pois no perfil do visitante que se achega a Soutomaior o castelo, que fai as visitas guiadas, que fai as visitas teatralizadas, que fai as catas con sentido, as catas de viño que facemos contando a historia. É dicir, dá moitísimo xogo, ten moitísimo interés e cada vez temos máis afluencia de visitantes pois, para dar a coñecer esa parte da nosa historia.
0: Como é ese Códice da Liberdade? Quero dicir, como é unha partida? Como é o desenrolo cando descargamos ese videoxogo e o activamos no noso dispositivo?
1: A ver, vou dar así unhas pinceladas porque o que quero é que a xente o descargue, non? E que o faga con calma, vale? Realmente é un videoxogo que se pode descargar de forma gratuita, non? A través, de Android e de iOS, para todos os públicos, e realmente pois ten, digamos, como dúas partes, non? Unha parte que se pode xogar dende casa, é dicir, non hai que estar realmente nesas ubicacións que nos transmite o videoxogo. Despois hai outra parte, pois, de realidade aumentada, que sí que hai teníamos que visitar o Castelo de Souto Maior, non? Realmente, o que queremos facer é, bueno, pues romper esa barreira entre o mundo digital e a visita real, combinar as dúas, non? Que a xente poda facer pues, a visita virtual o xogo virtual dende a súa casa ou dende onde esté, e que despois teña necesidade de visitar físicamente pues, o Castelo de Souto Maior para poder seguir continuando co xogo, buscar obxectos escondidos, vou te dar así algunha pista, non? É dicir, realmente o que queremos é que a xente vai allí, ten que buscar pois sete pezas para ao final pois, bueno, pois poder reconstruir ese Códice da Liberdade que é o título do videoxogo. Realmente é unha labor de investigación, vale? É dicir, non se trata de non é un xogo de loita, vale? Como podería parecer así a priori, tendo en conta pois a historia, non? A historia que reproduce, pero non é un xogo de loita. O que premiamos con el pois a investigación, a deducción, e dicir, coñecer a nosa historia, a capacidade das persoas que o fagan de tomar decisións, etcétera, etcétera.
0: Bueno,
1: Non
0: estamos a
1: sei un
0: cenar
1: pouco,
0: por. Sí,
1: non sei se
0: perfecto.
1: te dicen así algo, pero o importante é que o fagamos.
0: Turismo interactivo, ¿no? Podríamos decirlo de ese xeito.
1: Sí, bueno, é unha fórmula máis de, bueno, pues de promocionar o destino, pero non queremos que sustitúa a visita, ¿vale? Eso sí que gustaríame facer eso, pues, moito fincapé en eso, porque realmente o que estamos facendo é empregar a tecnoloxía para convertila nunha porta de entrada a visita ao territorio, ¿vale? Que ao final é o que queremos, que a xente visita Rías Baixas, visita a provincia de Pontevedra e descubra o noso patrimonio.
0: Tenemos datos de cuántas descargas le vamos, para saber o impacto de este videojuego, de este Códice da Liberdade.
1: Polo de agora non, porque é moi reciente, levamos moitísimos meses de traballo, leva moi, moi pouco tempo, acabamos todavía de sacalo, pois digamos, un pouco pois, ao mercado, entón non temos datos, non te podo dicir datos, porque bueno, pois está operativo onde fai moi pouquiño.
0: Bueno, convidamos a nosa audiencia, a que entren a súa tenda de aplicacións de Google, de Apple e que poda descargar este Códice da Liberdade. Se me permite, directora, aproveito a chamada a poucas datas de que remate oficialmente o verán. Que valoración facemos do turismo nas Rías Baixas?
1: Pois a verdade penso que é moi boa, nós non temos todavía datos definitivos, sabedes que bueno, pois que só que nos dende a Deputación de Pontevedra traballamos sempre con datos ofrecidos de xeito oficial, non? A posteriori da bueno, pois 2 meses vividos e todavía non temos os últimos datos de ocupación, pero a verdade é que as sensacións o que nos din bueno, pois o sector etcétera, etcétera, un pouco tamén por a afluencia de xente o que nos din nos concellos, pensamos que vai a ser unha temporada moi boa. Próximamente seguramente o presidente da Deputación, pois probablemente a semana que ven ou incluso esta semana, a finais desta semana, probablemente xa dispoñamos de datos definitivos e poderá pois ofrecervos pois esa, bueno, pois esa estadística, esos datos que penso que van a ser moi bons.
0: Seguro que sí, porque a Rías Baixas sigue sendo un dos destinos, pues eso, máis buscados de Galicia. O sea, quixemos falar de ese Códice da Liberdade, de ese videoxogo que vén de lanzar a Deputación de Pontevedra e fixémolo coa directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández, a que lle agradezo que estivera con outra voz dándolle toda esa información a nosa audiencia, Romina.
1: Moitísimas grazas, bos días.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe?
4: Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost vai medrar a natureza?
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
9: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
8: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
9: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Y como cada domingo, abrimos a Reviravoltas. Hacémoslo como siempre, con el señor Fernando de Mondoñedo. Gentileza de Puzzle Animación, con su voz, sentido de humor. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, muy bien.
0: Bueno, pues como siempre, tenemos aquí algunas novas de estas que le gustan a ustedes, con chicha, sin limoná, con chicha y con carne a primera, que íbamos a buscar, si le parece, el señor Fernando. Crean un atlas con todas las salchichas do mundo. ¿Gustan ya ustedes a salchicha? Bueno, aquí también incluyen pues, derivados como chourizo, longaniza, etc. Sí. ¿Vio usted este atlas?
1: Sí, pero bueno, eu gústame más os derivados, como dices ti, ¿eh?
0: Por ejemplo.
1: Más que a propia salchicha. un buen chouriciño, un embutido más así, más natural, gústame más.
0: Ajá.
1: Pero bueno, é unha boa cousa saber onde hai cada cousa. Tienen que facer un atlas do caldo, un atlas de... para saber onde se come ben. Que eso ahora máis ou menos xa está facendo.
0: Sí, ahora xa, nas redes sociais. Tú lle pos ahora a Google ou a IA. Onde papar un bo churrasco? E aparece un bo listado,
1: Claro. Pero é bon saber onde. Porque así, oye, pues, xa vas a tiro fixo.
0: O que eu non acabo de entender, que un viaxa por aí ten que comer sempre salchichas. A mí, varía un pouco, déixate guiar pola especialidade da zona, non? Dos putos típicos da zona, porque a mellor, non o sei. A mellor, en Tegucigalpa, pois a mellor as salchichas non teñen moita tradición, pero ti tens que comer salchichas igualmente.
1: No, eu penso que eso foi un amante da salchicha que inventou o Atlas.
0: Sí, sí.
1: Pero realmente eu penso que hai que ser como os galegos. En terra de lobos, ouvear como a todos. Entón, chegar a un sitio e, pois, se ali o que está mellor é a vitela, pois a vitela. Se é o cordeiro, se é o... Sabes? Eu penso que mellor se come comendo un cada sitio especialidade.
0: Claro,
1: que non,
0: o propio do que sitio, non?
1: Claro, porque quero dicir, hamburguesa comela en calquera lado. Uh-huh. Este mellor ou peor xa é diferente, pero
0: un
1: bueno.
0: Un borro de Abaño, por exemplo, pois pues, ao mellor, que sei eu, se un está en Laxe, pois pues, é posible que poda topalo, non?
1: Claro. Sí, pero que non sería tan normal xa é o mellor que comer un mellor borro de Abaño en, non sei,
0: en Albacete.
1: En Albacete ou, bueno, con mi Uruguai,
0: sí,
1: porque agora como todo se move tamén, pero.
0: Sí, sí.
1: Pero quero dicir.
0: Bueno.
1: Máis garantía de frescura terán cada cousa.
0: Vostede faría un atlas gastronómico de que? De que producto?
1: Pois eu do caldo, cocido, o churrasco...
0: Que pasa que o caldo galego sí que lle digo eu que por aí adiante é difícil, a non ser que sexa un restaurante galego, un centro galego de
1: bueno, de hai que ser moito cuidado con a picardía, Que hai moito restaurante que se chama por aí gallego e, bueno...
0: Xa faláramos hai semanas, faláramos daquel... polvo a galega, creo que foi en Bruselas,
1: do Congreso Europeo.
0: E un eurodiputado pues, que ponía o grito no ceo, porque vamos, que lo seguiera un polvo a galega. A mellor era un polvo galego, ¿no? Pero que non quedou despois cociñado como tal.
1: É que é o que digo eu, a mellor un restaurante que se montou hai 80 anos en Madrid era o restaurante galego, pero hoxendía xa o leva xente que non ten nada que ver.
0: Uh-huh. Sí,
1: co que iniciou o negocio, entonces coa picardía.
0: Bueno, temos que adaptarnos aos tempos, porque a mí gustame moito, por exemplo, no San Froilán, cando un pasa por esas casetas do polvo, pues comprobar que a polveira pues é de cor, e que os tempos avanzan. Isto é...
1: A mí parece
0: que está moi ben.
1: Pero si sigue facendo a mesma receita, senón...
0: Claro.
1: Que non che vendan o produto como que era.
0: Bueno, pues ollo con comer moito, porque despois pode pasar o que vou... Agora narrar, porque esta nova, de verdade, que trae tela, ¿eh? Esto sucedeu. Suspenden a proxección da nova entrega de Spider-Man nun cine por olor a, bueno, pues a un gas, ¿eh? A un gas, unha flatulencia, ¿eh? Que tivo alguén e que tiveron que acabar suspendendo esa proxección, ¿eh? Da película. Isto parece inaudito, ¿eh?
1: Eso eu penso que era alguén que non tiña o filtro moi limpo.
0: Non?
1: Entón, botou polo escape algo...
0: Xame, pero hai sitios onde facer a limpeza de filtros, non? Onde para ir ás bodegas un pode facelo, pero non, no cine non parece o sitio máis axeitado, non?
1: Pero cando a necesidade chama, pois antes de estoupar... Pero bueno, que eu penso que non foi eso, Al final eu penso que sería alguén que meteu algún produto adrede
0: Sí.
1: pa frustrar esos trenos,
0: Porque
1: para
0: la película
1: frustrar.
0: non é. Digo esto porque agora, claro, o cine está cheo de tanto 3D, de tanta realidade, pero creo que os olores aínda non forman parte das películas, non? Afortunadamente.
1: No, único se foi unha proba para ver o que pasaba e lle saliu mal.
0: Bastante mal, sí. Non foi do grado dos espectadores, eh. ¿Ten vostede
1: Pero
0: vivido
1: bueno,
0: alguna situación similar?
1: no, eu que eu sepa non, pero eu desconfío que sexan os
0: Estuvo muy
1: que
0: bien.
1: van
0: Dí o señor Fernando, que usaiba,
1: que
0: claro.
1: os saiban.
0: A mellor vos te produciu unha e non se daba conta, porque sempre di que o que bota é o que ao menos o sufre, non?
1: Bueno, eu eso non estou tan seguro, eh.
0: Non?
1: Depende onde votes que sufrilo. Pero eu penso que o mellor que foi alguén de outra saga que non lle interesaba moito que tuvera éxito Spider-Man aí.
0: O sea, un boicot, non?
1: Sí, a min eso
0: Un
1: cheira má
0: hater, ahora
1: boicot.
0: dicen un hater, que sería agora.
1: Aí, pois a
0: Bueno.
1: min cheira así a eso.
0: Sí, nunca me
1: Ainda que
0: ordito
1: ele
0: o de
1: cheiroulles outra
0: cheirar.
1: cousa.
0: Un cambio ordito de cheirar. Vale. Ímonos ata Lituania. Dirá usted. Dígame algo típico de Lituania.
1: Pois eu
0: Perdón,
1: non
0: Letonia, Letonia. Letonia.
1: eu nin de Letonia nin de Lituania se podría dicir nada típico, eh?
0: Son países que efectivamente nos caen
1: É que
0: bastante
1: agora mesmo,
0: lonxe e
1: mira,
0: con pouca información, non?
1: é máis a xente que somos da nosa xeración.
0: Era
1: Xa,
0: Unión
1: eu non sei
0: Soviética
1: se...
0: era.
1: Claro, pero eu non sei se saberéis situarlo, eh?
0: A ver, sí, pues. A ver, si vostede ten o mapa da antiga Unión Soviética, moito non vai fallar. Bueno, debe estar por aquí, non é? O que pasa é que a Unión
1: Sí, bueno,
0: Soviética
1: máis...
0: era bastante grande, tamén é certo.
1: Claro, pero máis ou menos, sí, sitúalo, pero eu penso que hasta eses países non lles quedarían moitas tradicións.
0: Bueno, pues hai unha que sí chama a atención. Porque este país, insisto, que Letonia, que non Lituania, é un país con poucos homes. Dáse a circunstancia de que as mulleres poden contratar maridos por hora para tareas domésticas, ¿eh? Hai empresas que ofrecen servizos de traballadores para casa. Que lle parece a vostede isto? Eu creo que
1: Un
0: aquí isto non tería
1: adianto.
0: moito éxito, pero non o sei, tampouco non poño
1: Eso,
0: a man no lume.
1: esa, ese é un adianto absoluto para as mulleres que só aguantan o que lles gusta dos homens. Que lles fan,
0: Sí.
1: que lles resolvan así alguna
0: Sí.
1: cousinha.
0: Claro, que por
1: Eu digo...
0: tarefas domésticas un pode entender o que queira, non?
1: Claro.
0: Ou unha, neste caso.
1: Pero bueno, pero por horas. Iso é un verdadeiro choio. E despois, pouco fai, tamén,
0: Sí.
1: porque atende moitos chollos no día. Mira, non é tan mala idea o do manitas a casa, que agora ofrecen os meus seguros, que eu non entendía moi ben, pero agora lendo esta nova, sabes, hai os seguros do fogar agora,
0: Sí.
1: algún dicen que o servicio manitas, eu pensei que era que che traían unhas manitas de porco ben cociñadas ou tal, de vez en cando, á casa, pero mira.
0: O un muy efusivo, ¿no?
1: Claro. Pero mira, pois non che está mala cousa, por horas. Así, oye, pois mira, non tes que
0: E un pode,
1: aturar.
0: ademais, supoño, non sei, personalizar, non? Quereo con hucha no pantalón ou sin hucha, non? Que é o típico
1: Ai,
0: do manitas.
1: eso, claro.
0: Hombre.
1: Claro, se
0: A ver,
1: si
0: si
1: che
0: é típico, típico,
1: ven...
0: terá que ser con hucha, non?
1: Claro, eso indispensable.
0: Si non, parece que se traballa
1: Eso
0: peor,
1: no
0: non?
1: curri no currículum ten que vir.
0: Sí,
1: Non
0: sí.
1: pode ser que se agache o fontaneiro que non teña hucha.
0: De
1: Eso
0: verdad.
1: non sería un fontaneiro de
0: De
1: rigor.
0: garantías. No, no, no.
1: Claro.
0: Bueno, ¿estaba usted pensando en ir a Letonia? A lo mejor.
1: A ver, no, porque tampouco é unha porcentaxe tan exagerada de homes menos que de mulleres. Entón, ao mellor non che asegura o éxito. E despois que
0: O
1: eu,
0: sea, vostede quere moi
1: manitas,
0: pocos homes, moitas mulleres, para que, por cuestións de estadística, sí ou sí,
1: para
0: non?
1: asegurar o éxito, claro.
0: Claro, vale.
1: É máis outra cousa. Eu, manitas, máis ben chapuzas
0: Chapuzas a
1: ou
0: domicilio, non?
1: manazas.
0: ¿Cómo era aquel cómic? Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, ¿eh? Estoy viejuno, pero es que
1: Claro.
0: teñen uns anos, seguro que os recordan.
1: Sí, seguro que o recordan.
0: ¿Eh? Os tebeos
1: Pero bueno.
0: famosos.
1: Logo o Manolo e o Benito de
0: Ah,
1: reformas
0: pero eso,
1: da
0: eso
1: serie
0: xa foi
1: mítica
0: moito
1: tamén.
0: despois, sí.
1: Sí.
0: O
1: Pero
0: Gotelé,
1: bueno.
0: que
1: O
0: ninguén
1: Gotelé,
0: sabía o que era o Gotelé hasta que chegou esta serie.
1: Exacto, pero digo unha cousa, eles non iban por horas. por horas a traballar, sí, pero mangaban un día. Tiñan outro sistema.
0: Sí. Hay algunos que ainda utilizan ese sistema. Entre o que falan, entre que un lle vai dando as instruccións ao outro e tal, un está na
1: Eu
0: casa
1: penso,
0: pensando, decir, bueno,
1: mira,
0: aquí de traballo limpio hai un 30%, ou nin eso, eh.
1: eu penso que deberíamos contratar os albanéis e a xente que nos ven á casa cando non estamos na casa.
0: Sí, ¿no?
1: Deixarles unha charla. Sí, porque eu penso que o de entretenelos e tal, ao final están cobrando as horas de ti.
0: Sí.
1: Pero claro, estar con unha persona e non falar con ela tamén, que somos así de falar, pois tamén
0: Claro.
1: nos costa.
0: Sí.
1: Entón era mellor deixar as chaves
0: Eu
1: e
0: sempre.
1: marchar o día das reformas.
0: A mí sempre chamame moito a atención nos talleres mecánicos, non? Que está o dono do coche aí diante, mentre o mecánico está reparando, e eu penso. Pero deixa traballar, home, que pesado estás aí, que pesas que chamaya. Supoño que algún
1: Pero
0: desconfiado dirá, seguro que me cobra unha peza que non puxo e tal, non sei.
1: no, eu penso que a xente non ten moito que facer, entón
0: Sí, bueno, básicamente.
1: se non estás moi ocupado, pois vas para ali como vas para a panadería
0: Sí,
1: ou
0: sí.
1: a cafetería.
0: Ou a ver obras. Ou a ver obras.
1: Exacto.
0: Bueno, que está
1: Entón
0: vostede nas fiestas dos
1: entendes.
0: Remedios, non?
1: Sí, por aquí. Ainda queda mañá algo de programa
0: Bueno, pues nada.
1: das festas.
0: En Mondoñedo no será por festas, ¿eh?
1: Sí, eu penso que é máis, hai algún mes que non lembro se hai algún que non ten algo, pero penso que
0: Es
1: ningún, eh.
0: difícil, sí. Después, claro, sale a xente como vostede, festeira, non podía ser de outro xeito.
1: Home, claro, mellor ese espírito que outro calquera.
0: A bofe que
1: Mellor
0: sí.
1: ese que ir aos cines a pestalos.
0: Sí. Vendo como está o panorama, pues veña. Festa e alegría, que é o que necesitamos. Señor Fernando, remata a reviravolta ata o vindeiro domingo.
1: Ah, escoitámonos o vindeiro domingo. Un saúdo.
0: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz. Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida 900-414-000.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 12 do mediodía, 16 minutos, a planta baixa do edificio de Correos de Ourense. A colla mostra Fútbol, homenaje a La Roja, está organizada por la Sociedade Filatélica Miño. O seu presidente está con nos, José Barros. ¿Qué tal, José?
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo chega a Ourense esta colección? O dito de outro xeito, é material propio ou é unha colección que xa percorreu outros puntos do Estado?
1: Sí, es un colector de nuestra sociedad que sí ya tienen recorrido varias localidades.
0: ¿Qué podemos atopar?
1: Pues mira, tenemos aquí, tenemos, voy a hablar en galego.
0: Como estés más cómodo, José.
1: Tenemos seis colecciones, son temáticas todas de fútbol, son temas muy curiosos, como fútbol o deporte de equipo, que é unha colección toda dedicada ao fútbol. Temos outra colección, a roja, que o tema todo é da selección española de fútbol. Temos mundiales de fútbol, que ten sobres e sellos de varias mundiales. Temos outra de do porteiro o dianteiro, que é de un juvenil da nosa sociedade, do Colegio Cisneros, e outra de outro futbolista, tamén outro juvenil, que ten sellos de fútbol de todo o mundo, todos que sean de fútbol, pois toda a exposición está dedicada ao fútbol. É un homenaje que lle facemos á selección española, a roja.
0: Bueno, esta colección tamén rescata, pois, intres do século XX moi icónicos, non, do fútbol. Por exemplo, o Maracanazo, no ano 1950, non?
1: Sí. Que son sellos de fútbol de todo o mundo, nas coleccións. E claro, entran sellos de varios países e de varios futbolistas. Temos outra colección tamén que é moi bonita, que son os Correos estalle quitando sellos aos clubs centenarios. Temos a colección de, me parece que hai 30 equipos que son centenarios, que están na filatelia xa. Empezamos que o máis antigo é o Recreativo de Huelva.
0: Sí. O decano do fútbol, que lle chaman, sí, decano, a nivel estatal, sí.
1: Sí. E pois está o Real Madrid, está o Barcelona, nos equipos máis grandes, pero ahora acaba de salir precisamente o Celta de Vigo, tamén é equipo centenario. Está o Deportivo, están, bueno, son, hai 30 equipos que son centenarios. Están nos sellos de Correos.
0: Claro. E cantos sellos en total nesta colección, nesta mostra?
1: Bueno, son 17 cuadros, cada cuadro ten 16 láminas, cada lámina pode ter, non sei, 7 ou 8 sellos ou 10. Así que serían miles de sellos.
0: Cal sería o máis antigo? Temos ese dato, José?
1: Pois non sei cual é o máis antigo, porque precisamente estuvimos dando yo un repaso e hai sellos de fútbol moi antigos. Hai fútbol alemán, bueno, brasileiros tamén son moi antigos, pero sí, hai sellos de varios países máis antigos que o da roja.
0: É moi difícil atopar sellos de fútbol, José.
1: Bueno, todas as temáticas.
0: Cada vez é máis difícil atopar, xa non de fútbol, senón selos en xeral, non? Porque cada vez se usan menos, pero de fútbol son difíciles de conseguir.
1: Pues sí, é unha temática, porque nos sellos agora coleccionse máis por temática que por países. E as temáticas suelen andar máis escasas. O fútbol é unha das temáticas que se move moito por os chicos. As mulleres non tanto, pero os homes, os rapaces, casi todos van e lle gustan o fútbol.
0: Bueno, que diga empezaron, xente.
1: Sí, ao mellor empezaron a coleccionar sellos de cromos de futbolistas, e agora, como me pasou a min, pasámonos a filatería, aos sellos.
0: Sí, é un troco parece que entendible, non? É lóxico comenzar de neno cos Panini, cos cromos de fútbol e despois chegado un entre para dicir, bueno, pois agora selos, que obviamente teñen máis valor. Decía, preguntaba Che José, que día xente que xa pasou por esta mostra?
1: Pois a xente encontran cousas curiosas por os matasellos, por os sellos, por as imágenes que salen de partidos, que hai partidos do Mundial que hasta traen o resultado dos encuentros. E eso son curiosidades que se poden ver.
0: ¿Cal sería o máis antigo dos sellos que se atopan nesta mostra?
1: Pues non te podo dicir cal é o máis antigo porque non miramos eso. Porque os coleccionistas coleccionanse por os temas, pero non se preocupan dos anos. Quizá que sea o de Brasil, quizá sea un dos máis antiguos.
0: Bueno,
1: Pero non te podo dicir o
0: atacando.
1: ano porque nin idea.
0: Atacando podemos ver esta exposición nesa parte baixa do edificio de Correos de Ourense.
1: Pues esta va a estar todo o mes de setembro hasta a segunda semana de outubro se cambiará.
0: E cantos socios tedes na actualidade nesa sociedade filatélica Minio?
1: Pues pasamos de 100 sobre 110 o una cosa así debe ser.
0: É unha afición que vai a menos, José.
1: Bueno. Quizá, como a todas as cousas, está un pouco baixa, pero nós temos aquí na sociedade moitos juveniles, que somos unha das poucas sociedades de España que teña tantos juveniles. Temos ao mellor 20 e pico juveniles, rapaces que, claro, a sociedade ten que darlle os sellos a eso, porque hoxe comprar sellos novos é moi difícil. Entonces nos temos esto de sellos na sociedade e vamos ellos dando por os temas que coleccionan. Vamos ya repartindo e así os rapaces poden ir facendo coleccións.
0: No teu caso, cantos atesouras?
1: Pues nin idea.
0: Aproximadamente.
1: Aproximadamente, pois, pues, unha cantidade increíble.
0: Sí. ¿Cómo comezaste en este mundo? ¿Cómo
1: Pues
0: chegou a ti
1: precisamente
0: o amor pola filatelia?
1: o que te comentaba antes, empecé a coleccionar cromos de futbolistas e como non se daba completado a colección, sempre che faltaba un ou dous, pues chegou un día que me enfadei e dixen, bueno, este é imposible facer a colección completa dun equipo, entonces vonos a aparcar e foi cando me empezaron a gustar os sellos. Ya lá por os anos 60, pues empecé de verdad a coleccionar sellos.
0: O sea, que no teu
1: Empecé a...
0: caso comezaches na filatelia por mor do fútbol, non?
1: Sí, por o fútbol, por non poder completar
0: As
1: os
0: coleccións
1: cromos dos
0: de
1: equipos.
0: cromos. Bueno, claro, ese era o truco, non? Dos fabricantes de cromos. Había un que salía moi pouco para que a xente estivera mercando, sin parar ata conseguilo. Claro. Bueno, pues xa temos toda a información desta interesante mostra que podemos ver nese edificio de Correos de Ourense ata mediados de outubro. Selos de fútbol, homenaxe á selección española da que está detrás a Sociedade Filatélica Miño. José, algo máis que engadir?
1: Pues invitar a todos que sean filatélicos y los que no sean, que pasen por allí porque verán cosas curiosas.
0: Dende logo que sí, que paga a pena. José
1: Ahí
0: Barros,
1: os esperamos.
0: presidente de esa sociedade. Grazas a tamén da ocasión.
1: Gracias a vos, venga.
0: Nuns minutiños, despois duns consellos, estará con nos a escritora e xornalista María Nieto, que regresa con Hijas de Lilith, unha novela ambientada en Fene.

0: 12:33, siguiente convidada en Con Outra Voz, María Nieto, xornalista, escritora, regresa con Hijas de Lilith, unha novela ambientada en Fene. María, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, que tal?
0: Que verá a luz mañá, é así?
1: É así, é así. Mañá xa está en todas as librerías. De feito, hai algunha que xa recibiu no pedido da semana pasada, pero a venda non entra ata mañá luns.
0: Por lo tanto, nervosa.
1: Sí, a verdade é que sí, un pouco disociada, é raro, porque é a miña primeira novela cunha editorial tan grande, bueno, pois a experiencia moi diferente da novela anterior, que era cunha editorial moi, moi pequeniña, é moi distinto traballar con editoriais con tanta solvencia, con tanta distribución, entón estou un pouco como mirando dende arriba, que lle está pasando esa rapaza?
0: Cales son esas diferencias?
1: A ver, a promoción, sobre todo, dende o principio, Versátil ocupouse das notas de prensa, da promoción en redes sociais, do traballo cos influencers, etcétera, e a distribución, por suposto. Hai moitas librerías que xa teñen, como digo, dende a semana pasada, a novela no almacén, sacarán a venda este luns. Entón, bueno, pois unha diferenza interesante, ter unha boa editora tamén influe, a novela non é a mesma cando nace que cando chega ás librerías, porque hai un bo traballo de edición detrás. Estou moi contenta co cambio, a verdade.
0: Ajá. Bueno, cousa de meigas, non? Abelas Ainas.
1: Abelas Ainas.
0: Como nace a idea de Hijas de Lilith? Quero decir, cando está esa pantalla en branco, que tiñas na cabeza para desenrolar esta historia?
1: Pois a verdade é que na cabeza tiña dous anacos escritos nunha libreta que levo sempre en riba, porque son moi de, bueno, pois de tomar notas así, un pouco show. E hai xa moitos anos escribira un primeiro capítulo baseado na casa da miña bisaboa, porque, bueno, pois esa casa desapareceu da miña vida, aínda que sigue na familia, non? Pero a miña bisaboa morreu, deixamos de ir de cotío a esa casa, que está en Fene. Entón, pois, coas lembranzas desa casa escribín o primeiro capítulo sen saber onde ia parar. Un capítulo no que unha muller moi nova volve á casa da familia despois de moitos anos en pisala. E despois, no funeral do pai dun amigo, pasou unha situación un pouco curiosa, un momento pois un pouco incómodo, unha persoa que non estaba, non sabía onde estaba, unha persoa que estaba un pouco descolocada, unha persoa maior que non sabía moi ben onde estaba, e naceu esa segunda parte. Entón, cando decidín darlle forma á historia, dinme conta de que as dúas cousas estaban vencelladas na miña cabeza, e de aí naceu esta historia de mulleres valientes, de mulleres teimudas, que aprenderon a agochar o que son para sobrevivir.
0: Poderemos falar dunha novela fantástica, María?
1: Sí, indiscutiblemente, é género fantástico, aínda que eu son, como todos os galegos dos que cree que habelas hailas, as novelas de bruxas son sempre fantasía. En esta, ademais, hai un sistema máxico construído a propósito para a novela, cunha linguaxe propia construída a propósito para a novela, mesturando o galego, o gaélico e o latín, facendo un pouco pois alquimia da lingua. Si é un sistema máxico absolutamente, polo tanto, fantasía. Cunha anclase moi claro na realidade, porque a novela está vencellada na actualidade, está ambientada a finais da década de 2010, 2018-2019, e a rapaza protagonista, que é unha muller moi nova, de 30 e poucos anos, é unha rapaza normal, cunha vida normal. O que pasa é que, bueno, pois pertence a unha que la red de bruxas, ela non o sabe, claro.
0: Haberá versión en galego?
1: O vallá. A verdade é que non o sei. É certo que contemplase no contrato con Versátil a posibilidade de traducción. A novela naceu en castelán case de casualidade, porque os dous fragmentos que deron pé a súa construcción, un estaba en castelán e outro en galego, eu escribo indistintamente nas dúas linguas. Decidínme polo castelán porque, bueno, pois a posibilidade de publicar con Versátil estaba aí e Versátil publica en castelán, pero é certo que é unha novela que eu creo que ten unha fantástica traducción ao galego, porque está ambientada en Galicia, porque ten moito de Galicia, non só os paisaxes, senón tamén a súa xente, a forma que temos de traballar as mulleres protagonistas, porque é unha novela principalmente de amizade entre mulleres. Son moi, moi galegas, están baseadas en mulleres reales galegas, entón a min gustaríame moitísimo que esta novela tivera traducción ao galego.
0: Meigas, pero tamén feminismo, non? Porque séculos atrás, con aquelo de que eran meigas, ao final o poder acababa con moitas mulleres, como ti deseches hai uns minutos, mulleres bravas, empoderadas, que diríamos hoxe, non?
1: Efectivamente, é que é certo que traballando na documentación desta novela atopei moitísima información moi curiosa. O sistema de bruxas, a idea das bruxas, das meigas, existiu sempre, pero ata a chegada da Inquisición, ser meiga ou ser bruxa non era algo malo, era todo o contrario. Eras unha muller respetada, eras unha muller importante na sociedade, na comunidade. Non, coa chegada da Inquisición isto cambia, cambiase tamén a imaxe que tiñamos das bruxas, non eran as meigas, as bruxas, non eran mulleres feas, non eran mulleres maiores, eran mulleres normales, non? Cambia todo isto e comeza esa caza de bruxas case na idade moderna xa. Temos esa idea de que a Inquisición queimaba as bruxas, e é verdade, pero principalmente no resto de Europa. En España queimáronse moi poucas bruxas. Condeouse a morte a moi poucas mulleres por bruxas, pero houbo moitas condeas. E as condeas eran a ostracismo e a expropiación. Eran mulleres que normalmente tiñan independencia económica, eran parteiras, eran menciñeiras, eran curandeiras, e tiñan bens o seu nome. O que facía a Inquisición era aceptar esa acusación que podía facer calqueira, condeábase a esa muller, e o que se a condeaba era, bueno, pois quedas en bens, os bens pasan a metade para a igrexa, a metade para quen se denunciou, e ti quedas fora da sociedade, que das fora do povo, que das fora da nosa comunidade. Pareceume curiosa esta forma de castigar a independencia femenina, e a partir de aí nace a idea de este clan de bruxas que aprende a esconder quen é para poder sobrevivir.
0: María, ademais da literatura galega no presente, o audiovisual tamén está a vivir un gran intre. Digo isto porque gustaríame saber se che apetecería que alguén se fixara en Hijas de Lilith para unha peli ou para unha serie. Tal e como nos estás a comentar, parece que a historia é a caída.
1: O certo é que se lle preguntas isto a calquera escritor e te di que non estás a mentir.
0: Vale.
1: Encantaríanos a todos os escritores que as nosas creacións tiveran adaptación audiovisual, porque é unha linguaxe diferente, porque ten outro tipo de público, ás veces é compartido, pero non é o que queremos, é que as nosas historias cheguen a xente. Entón, a mí encantaríame, e de feito, encantaríame que se rodara en Galicia, que se fixera con actores galegos, con directores galegos, porque creo que temos un talento dabondo para poder facer isto. Sería, vamos, un soño feito realidade, por suposto.
0: A vos fe que sí. Bueno, que significa Hijas de Lilith, o que pode significar na túa carreira, neste caso como escritora? Que pensas que vai pasar a partir de agora, María?
1: Para mí é un soño cumplido, porque é verdade que non é o meu primeiro libro, é o cuarto en realidade, ademais de libros de varios autores, a segunda novela. Pero é certo que para mí é un libro diferente. Primeiro porque é a primeira vez que publico con unha editorial tan grande. Ata agora viña publicando con editoriais máis pequeniñas. Entón isto para mí é un salto importante. E segundo, porque esta é a novela que a María de 13, 14 anos que empezaba a escribir querería ter publicado. Entón para mí é super bonito ver feito realidade a idea de ter unha historia nacida totalmente da imaginación, que non ten nada de realidade, agás ese baseamento en persoas reais nas librerías. Encántame esa idea. A partir de aí, eu conformo-me con poder seguir escribindo e publicando, todo o que se poida crecer sempre é maravilloso, pero é certo que non teño máis ambición, con todo ambiciosa que son, que seguir podendo facer isto cando me pete, sempre que me dé a gana e que siga existindo xente que queira ler historias diferentes, porque non teñen nada que ver unha coa outra, tamén é verdade, e teñan interese, bueno, pois en achegarse á imaginación dunha persoa.
0: Público obxectivo de Hijas de Lilith, intre de consumo preferente en outono, coa chuvia petando nos cristais.
1: É unha novela interpretas de outono, ti? Sí, é unha novela de outono. Eu estou absolutamente convencida de que é unha novela para ler no sofá da casa e non na praia. Mm. Que se o queres ler na praia, fantástico, imos ter un outono estupendo, entón, bueno, pois, fantástico, pero é unha novela de outono. Público obxectivo, eu seguramente se lle preguntas a miña editora dirá mulleres de entre 20 tantos e 40 e tantos, 50 anos. Probablemente sexa o público que máis empatice coa historia, porque pola idade dos protagonistas, pola historia tan feminina que é, con tantas mulleres protagonistas, sexan os máis cercanos. Pero a mí encantaríame que leran moitísimos homes, porque ten moita historia real de como as mulleres interactuamos entre nós, de como podemos ser protectoras, pero tamén podemos ser todo o contrario, podemos ser perigo para as nosas propias conxéneres, de como podemos ter independencia dentro da nosa propia comunidade, de como non hai dous pensamentos iguais. As mulleres protagonistas desta novela non se parecen nada entre elas, nin a avoa, nin a nai, nin a filla, nin a amiga da filla, nin a persoa que pasa por aí. Son mulleres moi diferentes, con ambicións diferentes. Creo que as mulleres imos entender moi ben isto, pero creo que hai un público masculino que o mellor ten a idea de que todas as mulleres temos pois as mesmas ideas, as mesmas aspiracións na nosa vida. Non é verdade. Gustaríame creer que funquen de construir mulleres que teñen unha conexión entre elas, pero que respetan esa individualidade.
0: Bueno, pues ese público masculino o femenino, mañá xa pode achegarse a súa librería de cabeceira e atopar nela, Hijas de Lilith, que é o novo libro de María Nieto, que chega con, bueno, unha editorial importante como é Versátil e que te vou ben presentar previamente aquí a audiencia de Radio Voz. María, son resta saber si tes asendada unha presentación.
1: Temos xa varias. Arrancamos este mesmo mércores en Carballo, na librería Carión, coa maravillosa Marta Villar, que é un amor de muller. Estarei o día 26 en Lume, sábado, na Coruña, acompañada de Cristina Díaz Pardo, unha xornalista amiga maravillosa, que ademais manexa moi ben o conxuro da queimada, así que é bruxa por denominación propia. Estarei tamén o día 29 en Soños de Papel en Lugo con Abril Camino, o Premio Xerais 2025, que é unha moi boa amiga e partner in crime no noso podcast. Estarei tamén na fin de semana do 3 de outubro en Gasteiz, na Feira Negra Gasteiz, con Pedro Feijó, con Arantxa Portavales e con Roberto Cajiao, nunha mesa sobre literatura galega e escuridade. E a partir de aí, pois todo que veñas. Estaremos buscando tamén presentacións en Pontevedra, en Santiago, en Ferrol, por suposto, porque non podo deixar Ferrol terra fora, estando como está ambientada a novela na casa familiar de Fene. Bueno, pois desexando poder partillar cos lectores e coas lectoras e saber que o que opinan destas Hijas de Lilith.
0: Sempre ben acompañada. Moitas grazas por estar con nós, moita sorte con este libro e ata vindeira ocasión, María.
1: Moitísimas gracias, apertas.
0: 12:45, a volta de pausa, como sempre, arestora os domingos, abrimos un tempo de viaxes, voces viaxeiras.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe?
4: Un novo?
3: Sí, o contedor marrón, é no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: Máxico.
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Comeza O Voces Viaxeiras deste domingo 13 de setembro. Domingo Solleiro, como sempre, con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Como estamos?
0: ¿Cantas veces se preguntaron o se dixeron aquelo de Agustín, míranos para ir a Benidorm que queremos festa?
1: Sí, seguramente, sí, sí, moitas, moitas. Porque, bueno, Benidorm é sabido que é un destino donde, como decía aquel amigo meu, decía, hai tendas, referíase que hai vida social, hai lecer, hai espectáculos, hai restaurantes, hai bares, hai comercio e hai playa. Por lo tanto, ese compendio de tantas cousas é o que venido a rinda, que este ano xa falaremos de que, bueno, pues, que será máis complicado conseguir plaza nesas viaxes fantásticas para este gran destino que é a Costa Blanca.
0: Ajá. Dirá algún momento, por que falan de Benidorm así de entrada? E é que mañá luns chega unha data moi desexada polos nosos maiores. Non é a data na que ven por primeira vez a un neto, non é a data na que hai unha nova obra que vixiar, senón é que mañá ábrese a campaña do inserso, é así, non?
1: Sí, efectivamente, a data esa clase de grande data para todos nosos maiores, ¿no? Mañá empezamos aquí en Galicia, 14 de setembro, luns, ás 9 da mañá, en la que xa verá xente, pois, nas portas, antes de viaxe, e incluso de madrugada, pois, empezaremos xa as axencias que somos autorizadas, ademais de pola compra de internet, de ese buscar, rebuscar eses prazas para destinos tan desexados nesa data que, digamos, o día 14 para eses que teñen a preferencia nesta data. Hai que lembrar que este ano en Galicia hai dúas datas reseñables, que é o 14, que é a primeira, para aqueles que teñen a famosa carta esa data, para aqueles que teñen o día 15 tamén poden acudirse a partir das 9 da mañá, durante todo o día, e despois aqueles que non conseguiron o que querían o que non, o que teñen marcado nesas cartas un destino que prefiren cambiar, pois, pues, o sei que tocou unos costas peninsulares e queremos insulares, ou tocou unos circuitos culturales e queremos de turismo de natureza, pois, pues, podemos facer tamén a partir do 16, tamén a partir da mañá, para intentar, pois, pues, durante toda a temporada, que vai desde outubro, desde o día 1 de outubro, que é onde empeza a primeira saída desde Galicia, a Oropesa, ese destino, pois, pues, que vende Castellón, hasta mediados de maio, finais de maio, de certos destinos, para poder escoller, viaxar, porque o que máis queremos? Somos novos, bellos, mediada edad, viaxar, coñecer outra cultura, coñecer outras historias. Cada vez máis a xente vive esa experiencia de turismo de naturaleza, de turismo cultural, porque al final tamén isto tamén enriquece non só a nós, sino tamén a donde vamos nós tamén como galegos.
0: Falabas de carta, casi parece os reis magos dos nosos maiores,
1: Sí, efectivamente, sí. Algunos deben pensar que tenemos ese as, ¿no? Para poder seleccionar ese destino, pues, no sé, Benidorm, o incluso Andalucía, ¿no? O sea, cada vez la gente pide más, curiosamente, esto podemos hablar de evolución, ¿no?, dos destinos. Inicialmente fai, bueno, non é complicado decir que chamaron moitos anos, ¿no?, en tema do inserso, traballando no propio ministerio, pero que antiguamente a xente pedía máis destinos de playa. Hoxe en día, concretamente en Galicia, aumenta ese desexo, ese turismo de cultural, ese turismo en autobús, ese turismo, ademais, que comparte pues, con outros viaxeiros, ¿no?, ese destino, falar. A xente que a veces hoxe en día tamén está máis, digamos, ten máis coñecemento do destino, do que vai coñecer, ten esa inquietude de visitar, pois vamos a chegar aquí, hai isto, por lo tanto tamén isto, inda que este ano casi as plazas a nivel do Estado foron 880.000, unha cifra que aumentou un pouquinho máis dos outros anos, e siga habendo, o inserso, pois, establece que o 50% das plazas e destinos de peninsulares, ¿no? Es decir, 50% a mitade, hai outro 25% para destinos insulares, cada vez os galegos piden máis esos destinos de islas, porque, bueno, pues, nos interpretamos unhas playas fantásticas, a xente tamén búscase, sobre todo nos meses de inverno, ese calor, ese 25%, como decía, de escapadas, que son turismos de culturales, turismo de natureza, capitales de provincia, incluso Ceuta y Melilla, pues tamén sigue esa trayectoria de que a xente pide eso. A carta, pues, insisto, está ahí. Nos asientes diría que no podemos cambiar a data, pero sí podemos estar pendientes, buscar, rebuscar, poner listas de espera cuando el destino está completo e insistir. Inda que, bueno, pues también es un poco también un trabajo bonito, ¿no? De cierta manera, pues también para esos mayores que tuvieron pues tanto tanta trayectoria laboral tan intensa que puedan disfrutar pues de esos destinos que hay incluso en cualquier parte del Estado español.
0: ¿Alguna novedad salientable en la campaña de este año, Agustín?
1: Bueno, con respecto a ano pasado, nada máis que incluíronse algún destino novo, sacáronse outro tamén, ainda que estos días, tanto onte como hoxe, están seguindo, está traballando nas plataformas para meter destinos novos, hasta, digamos, hasta o lunes ás 9 da mañán, non podemos concretar cal será, pero sigue un pouco a trayectoria dos últimos anos, non? Dúas temporadas, temporada baixa e temporada alta, saber que aqueles que escollen temporada alta o precio son 100 euros máis por paquete, por persoa, para que un pouco fomentar esas saídas menos desexables, non? Decir, obviamente, é moito mellor un destino de playa, pois nos meses de primavera, que no outono, non? Pois tamén, digamos, esa diferencia para que, bueno, para que equilibrar un pouco o orzamento, non? Sigue sendo tamén opcións de 8 e 10 días, como sempre, os precios subieron un punquiño, pero está esa liña de 132 para, digamos, as escapadas máis básicas hasta os 400 euros que non chega para que les escollen destinos de un avión e 10 días, non? Tamén lembrar que xa ven marcado na propia carta esa franxa de 50 euros, ese tarifa plana, por así decirlo, para aqueles que teñen menos rendas e que tamén poden viaxar, pois pues, obviamente é unha gran noticia para aqueles que non podan, pois pues, que teñen unhas pensións baixas ou non, ou seu presuposto sea baixo, tamén poden viaxar cos destinos que non haxan limitacións económicas. Entón, tamén isto é importante porque tamén cada vez temos os mesmos dereitos todo o mundo, non? Tenemos unha pensión, unha jubilación alta ou unos incremento económico sea máis baixo, non? Por tanto, estas son as cousas. En caso de islas, que xa digo que destino máis desexado, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, Mallorca, menor que Ibiza, serán pues, sus opcións máis vitais. O sea, insisto, destas datas desde outubro hasta xuño, incluso, ¿no? En fin, principios de xuño. A temporada baixa vai desde, digamos, os meses fora de, pues eso, de novembro, decembro, xaneiro, febreiro, que, por certo, son meses fantásticos para viaxar as illas, ¿eh?
0: Bueno, se non conseguimos praza no inserso, tampouco temos que facernos o harakiri, porque hai alternativas a este, pues, con esas chamadas viaxes de terceira idade, con circuitos, con precios moi apetecibles. Falanos de alguna delas.
1: Sí, efectivamente, incluso tamén en illas, pero sobre todo en círculos culturales, porque, como digo, é o que máis a xente, bueno, pues, prefire, escolle, compartir con en autobús. Nós aquí temos tamén en Galicia, pues, asientos de viaxe, temos a fortuna de contar con outro operador que é CN Travel, que ademais xa fai moitos anos que está traballando nestes circuitos culturales, con visitas, con hoteles un pouco mellores seleccionados, con máis céntricos incluso que outros opcións, e sobre todo dando novedades, ¿no? Es decir, querendo un pouco que diga a xente, que pide o cliente, o consumidor. Pois este ano, 2027, pois este operador, como digo, galego, con sede de Sanxenxo, pois vai como novedade, vai ter saídas especiais directas a destinos, es decir, para evitar esos transbordos engorrosos en outras ciudades, ¿no? Pues destinos, ademais, que hai, como digo, desde Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, sin transbordos, a destinos fantásticos, especialmente aqueles que piden máis a xente. Cales son? Obviamente Andalucía, Cádiz, Granada, Córdoba, Sevilla, tamén o norte, ese País Vasco que estamos tan desexando coñecer, ¿no? Con esa boa gastronomía, pois tamén CN Travel aposta por este destino, e sobre todo por o país irmão, Portugal, ¿no? Sobre todo por esa gran capital, que é Lisboa, visitando propiamente a capital do país luso, pero tamén a zona, ¿no? Toda esa costa de Lisboa, que tamén invita pues, a descubrir todo isto. CN Travel, ademais, con un aposto importante, con grandes, ademais, escollas, no digo nos establecimentos, nos proveedores, con proveedores tamén galegos, tamén isto axuda a falsa economía sostible no no su país, por lo tanto tamén penso que é unha boa aposta. Hai moito estrutura operación neste país nas axencias, pero sobre todo eu penso que debemos de intentar sempre aproximarnos a esos operadores que están en Galicia, que crean riqueza en Galicia, que teñen sede en Galicia, en este caso en Sanxenxo, no Salnés, que teñen personas tamén traballadoras que falan a nosa lingua, que falan o galego, por lo tanto tamén penso que tamén é un maior atractivo para escoller, pues, en este caso os operadores para facer esta pequena pelea. Xa digo, unha proposta que aínda que é un pouquiño máis caro que o prezo do inserso, pero non é moito máis, porque además podemos escoller data. Podemos incluso facer opcións de melloras con excursións e tal. Bueno, pues al final tamén hai que valorar todo, non só o prezo, pero é un capítulo importante, pero tamén sempre valorar todo o que ofrecemos. A veces tamén pagamos un pouquiño máis, pero vamos mellor no servicio que obtemos, non?
0: Bueno, voltando ao inserso, bueno, inserso ou tamén nestas alternativas de viaxes da terceira idade, é tal o éxito que teñen que moita xente repite, moitas veces con distinto acompañante, iso sí, porque hai que lembrar que estas viaxes sirven tamén para coñecer xente, para socializar.
1: Sí, bueno, para socializar, es decir, esta mañana preparando esto, pedí allá este tema y decíame allá, lígase, prodúcese hasta intercambio de habitaciones, cuidado con esto.
0: Anda,
1: bueno, esto es una brincadeira, esto es para una retranca, una coña, ¿no? Evidentemente, hoy en día tenemos que socializar, en estos casos también no inserso, y también otros viajes, porque no, cada vez asienta más vive viajar en grupo, ¿por qué? A soledad está aí. Estamos a moitos fartos de viaxar con esa parella, con ese acompañante. Vamos con outra xente. E incluso despois desa fin da viaxe, tamén incluso facemos migas, amizades con esa xente, e nos proponemos facer novas viaxes con esa xente. Por lo tanto, hoxe en día descubrir destinos acompañados é unha fantasía ademais fantástico, non? A cousa que ademais apetece sempre, non? Viaxar, socializar, descubrir, eu penso que tamén é o que máis desexamos, sobre todo os galegos, non? Que somos moi moi tamén de sair fora, non? De tamén de descubrir, non? A veces de pasar falar coa xente, somos faladeiros, bueno, tamén eso tamén axuda tamén a escoller un destino, non?
0: Pues sí. Nada, que tamén este tipo de viaxes sirve para saltar o pastor, Que decíamos. Bueno, para rematar, amigo Agustín, cando iniciábamos os Voces Viaxeiras, falábamos de Benidorm. E nomeaches algunhas cousas que son características de Benidorm, a praia, os hotéis, as tendas. Non che faltou unha?
1: Bueno, os pajaritos, quizás.
0: ¡Ajá! Control, sí, sí, por sí. Favor. Imos con él. El baile de los pajaritos de María Jesús y su acordeón, efectivamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque
1: bueno, eso,
0: María Jesús reside allí, ¿no? Y ten
1: sí,
0: como
1: sí,
0: un
1: sí,
0: local
1: sí.
0: No que calquera día do ano podes chegarse allí y escutar precisamente ese baile de los pajaritos.
1: Bueno,
0: Marcos, imos con él.
1: Es un clásico, voy a apertar.
0: Gracias, Agustín, ata o vindeiro domingo. Remata aquí Voces en Viaxeiras, que non con outra voz de en Radio Voz, porque dentro de uns minutiños no noso palco os imos convidar, imos subir a Rondalla de Vincios en Gondomar.

0: Xa no treito final deste con outra voz de En Radio Voz neste caluroso domingo 13 de setembro. Aseña no noso palco a rondalla de vincios Gondomar co seu presidente Adrián Comesaña, bueno, en concreto presidente da Asociación de Veciños de Alí. Tamén estaremos na Coruña, Cánticas da Terra recupera a memoria da cultura galega no seu 21º ciclo de coros galegos. Comezará o 26 deste mes, poderemos saudar a Luis Bolón, director. E antes de rematar, xa en tempo gastronómico, en tempo do noso furancho, visitaremos Coristanco, todo preparado para que a vindeira fin de semana se viva ali unha nova edición da festa da pataca. Antes de todo isto, imos recordar como chega o tempo, o que nos comentaba dende Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Seguimos con ese anticiclón persistente que, ademais de traernos os despexados, eso sí, a primeira hora unhas neguas, esa estabilidade favoreceu a formación de unhas neguas en puntos de interior, pero a tarde será esos despexados e, ademais, o aire que temos sobre Galicia está confinado sobre baixo ese anticiclón, requéntase a extensión do aire cálido, aumenta. Temos hoxe un día de temperaturas máis elevadas ca onte, así as máximas volverán a superar os 30 graus en gran parte do interior e superarán os 35 no Val do Miño de Ourense, onde temos avisos amarelos no Miño de Ourense por superarse os 36 graus e no Miño de Pontevedra, na parte máis oriental, poden superarse os 34, esas dúas áreas. Aviso amarelo no resto, sol e calor ascenden significativamente tamén as temperaturas en puntos do litoral norte, chegándose as máximas aos 30 graus. Unha situación que volve a repetirse mañá, agárdanse poucos cambios nas temperaturas, únicamente algúns ascensos na Mariña, pero que remata a partir do martes e que debilita o anticiclón, permite isto a chegada dunha fronte que rozará o norte de Galicia e isto desplazará a masa de aire cálida cara ao sur. Temos un martes no que pola mañá non se agardan chuvias, pero sí que notaremos un aumento das nubes e de cara á tarde irían entrando chuvias únicamente ao norte. É pouco probable que esas chuvias cheguen ao sur, o que sí notaremos en toda a comunidade será un descenso desas temperaturas.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E no noso palco, hoxe con outra voz de Radio Voz, non imos coñecer unha coral polifónica, ninguna banda, sinón unha rondalla, a de Vincios, no concello de Gondomar, pertencente á Asociación de Veciños deste punto. Adrián Comesaña é o seu presidente. Adrián, que tal? Benvido.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, pois é a primeira vez que aparece unha rondalla no noso palco. Que é unha rondalla? Cales son as diferencias entre unha rondalla e outro tipo de formacións?
1: Bueno, pois ten bastantes diferencias, a verdade. Unha conta con a bandera, os que levan as bandeiras representando de a bandeira de España, pois representando a bandeira do concello e a bandeira de Vincios, etcétera. E aparte, a rondalla en sí, aparte de ter instrumentos, non, tanto pode ser metales como pode ser gaitas, dependendo pois da cultura que ten determinado tipo de rondalla, non? E despois, pois, cada grupo de instrumentos como tradicionales, como as panderetas, as cunchas, cristos, roncos, castañuelas, e pois posiblemente algún máis que o mellor, dependendo das rondallas, teñan ou non teñas. Básicamente, esa é a gran diferencia que hai.
0: As rondallas son típicas da zona sur da provincia de Pontevedra, non?
1: Sí, solo son desta zona, verdade.
0: Despois da película, hai un interese crecente neste tipo de formacións, Adrián. Falou obviamente da película Rondallas, non? Que tivo pues, un éxito importante.
1: Sí, a verdad que sí. O mellor pudo haber dado un impulsiño a que a xente pues, as coñeza un pouco, porque, lógicamente, como vostede dice, que só desta zona, non se conocen moitos lugares, non? E entonces eu creo que a película o mellor pudo dar un impulso para que a xente supera que isto existía, sabes? Entón, eu penso que sí que foi algo importante, creo.
0: É como na película, hai, permítase a miña expresión, pique entre os distintos sitios que tienen rondalla. Tedes pique, tedes, bueno, eu diría pique sano, non?
1: Sí, a ver, claro, pique sano, sempre hai rivalidades, non? É normal, pois dentro do concello de Gondomar, onde estamos nós, esta rondalla de Chaín, e sempre hai ese pique sano, lóxicamente, e sí, tamén hai pique nas bandeiras. Ao final é un pouco, pois, oye, esa chicha, como se suele decir, ¿no? Para que todas as rondallas cada ano intenten mellorar para, pois, ser mellor as outras.
0: Bueno, cale a historia da vosa, a de Vincios, cantos anos? Fundada en que ano, Adrián?
1: Pois ahora, o ano da fundación, se me dices, non o recordo ben, pero temporón xa pasou dos 100 anos.
0: Fíxate, máis de un século de vida, o que fala, pois dunha tradición importantísima, non, deste tipo de formacións nesta zona. En actualidade, con cantos membros?
1: Pois estamos aínda acabado de arrancar. De feito, o primer ensaio foi o anterior fin de semana. E pouco a pouco, pois vais unindo xente. Este mes de setembro sabes que é máis complicado polo tema das vacacións, empezamos colios nenos, entón sempre costa un pouco ir arrancar, non? E entón ahora mesmo non temos número porque acabamos de empezar, somos pouquiños, pero o idóneo dunha rondalla é mínimo ser uns 50 compoñentes.
0: Caramba, pois é difícil, xuntar a tanta xente, claro. Adoitan os máis pequenos, a xuventude, a participar. É difícil conseguir remuda xeracional nas rondallas, Adrián?
1: Bueno, é un tema que depende, porque depende que zonas, tal vez. Eu vexo moitas rondallas que miras moitos pequeniños, moitos mozos, e ao final é algo tradicional, é algo que o mellor os pais, os avós, van inculcando, non? Esa tradición, e esa, pois, oi, ese pique sano, como falábamos, non? E entonces sí que hai momentos que costa un pouco, pero de aí, por iso se está intentando que as rondallas como que evolucionen, ¿no? No sé, novo sentido da palabra. Ahora, por exemplo, vamos ao certamen do IFEBI, donde todo mundo intenta facer un debuxo, donde a xente se move, donde votamos cancións tanto tradicionales como da actualidade, ¿no? Entonces iso, pa que os rapaces intenten, oye, pues, mira que canción votaron esta canción que escoitamos nós, tal, sabes? Entón, ese é un punto que se intenta cambiar pa atraer a atracción dos máis pequenos, claro.
0: Bueno, ¿qué tipo de música interpretades? ¿Cali o repertorio? Damos a rondalla, Adrián.
1: Pues estamos montando ahora mismo o tema do repertorio. Y bueno, o director pues tanto intenta o que falamos, vete alguna xota, alguna muiñeira, vai variando, non? O a canción cada ano pues intentas cambiar ou hai anos que vas con unha e repítela o siguiente ano. Despois pues intentas meter neste caso alguna canción de Michael Jackson, alguna canción así de Beyoncé, por ejemplo, Madonna, intentas combinar y pues nos neste caso este ano o director está nese punto.
0: Hay xente que confunde unha rondalla cunha tuna. Non sei se hai puntos similares que fagan que isto suceda, Adrián.
1: Sí, a ver, algo similar sempre pode haber que como antes falábanse do Rancho de Reis, non? Que eran uns grupos de amigos de cada pobo que se xuntaban para tocar. E sí que hai diferencias, non? Lógicamente, estamos no mesmo que na rondalla non é como unha banda de música, por exemplo, non? Que tes música, sí, que a melo que aporta melodía, pero pois tamén tes os instrumentos eses tradicionales tan característicos que dan un son diferente, unha cuncha, aínda que pareza algo moi simple, non? Pois aporta unha melodía. Entón, esa é a gran diferencia que hai. Ao final vas escoitando e non ten nada que ver pois a melodía, nin unha rondalla, nin unha banda de música, nin o que acabas de nombrar ti ahora mesmo.
0: Bueno, tío, decías unha rondalla, adoita ter un número moi importante de compoñentes, o que creo que, supoño, que dificultará tamén os ensaios, non? Como son?
1: Sí, bueno, claro, é bastante, a veces é complicado, non? Sempre se intenta que sean os sábados, a partir das poñes 7:30, 8 da tarde, máis que nada porque entre semana, pois, todo o mundo traballa, e o sábado pola mañán tamén un pouco complicado, porque sempre cando tes ese día para cociñar da casa, etcétera. E sí, é certo, iso que costa un pouco, pero bueno, a xente que lle gusta e que se compromete sempre suele facerlle un huequiño, non? E depois, cando se vai chegando xa máis o tempo das saídas, intentas meter algún ensaio entre semana, a partir das 8, así por cordas, sabes? Por cordas me refiro a, pois, ou se van ir este día, mércores, pola tarde noite, as panderetas. E, bueno, e na medida posible inténtase que a xente cumpla, pero sí que a veces se fai complicado calar todos.
0: Tedes asentada xa algunha actuación da que podamos dar conta a audiencia de Radio Voz ou aínda está esa axenda desta tempada en branco, Adrián?
1: No, ahora mesmo, non está definidas 100% non están. Sí que temos aí xa algunhas ideas que xo podo comentar sen problema ningún. O día 5 de diciembre, un sábado pola tarde, vamos a hacer un mini certamen ali en Vincios, no Torreiro, onde está a iglesia da nosa parroquia, e ese sí que temos máis ou menos a prácticamente decidida que vai ser ese día. Despois, outra, sí, sabes que o día 5 poderás ir a algunha cabalgata de Reis, non sabemos aínda cal neste caso, e despois, se o tempo axuda, lóxicamente, o día 6 de diciembre, sempre hai un certamen moi conocido en Gondomar, onde vamos casi todas as rondallas, e por norma general, se o tempo axuda, faise ese día. Pero do resto, estamos aí todo aínda, pois, checando acordos, cuadrando. Un pouco difícil.
0: Pues foi un placer hoxe coñecer unha rondalla, en este caso a de Vincios de Gondomar, con máis dun século de historia. Fixémolo a través da voz do presidente da asociación veciñal de Alí, de Adrián Comesani. Adrián, algo máis que engadir?
1: Nada máis, solo agradecerche que nos hayas dado esta oportunidade.
0: E desexarvos moita vida máis, cando menos outro século. Moitísimas grazas e ata mellor ocasión.
1: Moitas gracias e bo día, gracias.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos a vos, pero eso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
5: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. Estamos agora na Coruña. Cántigas da Terra, recupera a memoria da cultura galega na súa edición 21ª do ciclo de coros galegos. Comezará o 26 deste mes. Luís Bolón é o director de Cántigas da Terra. Luís, que tal? Bo día, benvido.
1: Hola, bo día, moitas gracias.
0: Bueno, en que consiste este ciclo?
1: Pues este ciclo é un encontro que se produce xa desde fai máis de 20 edicións na Coruña, que ten o Teatro Rosalía de Castro como epicentro, e o que tratamos, o noso objetivo é de potenciar e divulgar a música tradicional, nomeadamente a dos coros galegos, pero tamén calquera outra manifestación que entronque co patrimonio galego.
0: Bueno, cal será a temática nesta ocasión, Luis?
1: Pois as temáticas son tres, nós temos tres xornadas, unha como ben dixaches que comeza o 26 e 27 de setembro, outra que será o 17 e 18 de outubro e xa a última o 28 e o 29 de novembro. E a idea é que cada unha destas xornadas vai ter un eixo temático propio. A primeira está dedicada ao teatro galego. A segunda está dedicada a unha zona, a unha bisbarra, a unha zona concreta do país, que é a montaña luguesa, e a última está dedicada a Alejandra Murguía de Castro, a primeira filla primoxénita de Manuel Murguía e de Rosalía de Castro, porque Alejandra Murguía de Castro é unha persoa moi importante na historia da recompilación da música tradicional, porque lamentablemente pasou un pouco desapercibida, poderíamos decir. Entón, nos queremos reivindicar a súa figura no eido da cultura galega e no eido concreto do folclore, ¿no? Porque contribuiu desde unha posición, pues eso, bastante discreta a recopilación de música tradicional. Ela axudou o seu pai, ela contribuiu con moitas coplas o seu pai para ese proxecto do cancioneiro das rimas galegas, e tamén ten colaborado con outros recompiladores da época, como pode ser Casto San Pedro. Entón, Alejandra Murguía, digamos que pecha o ciclo de coros e que tamén un pouco a imaxe do ciclo de coros, porque o cartaz é unha ilustración dun retrato de Alejandra Murguía, que neste caso fixo Julio Lago, que é tamén unha ilustradora local da Coruña.
0: Ajá. Bueno, este ciclo conta coa colaboración da área de cultura do concello, é así, non, Luis?
1: Sí, efectivamente. A Alejandra Murguía de Castro, a primeira filla primoxénita de Manuel Murguía e de Rosalía de Castro, porque Alejandra Murguía de Castro é unha persoa moi importante na historia da recompilación da música tradicional, porque lamentablemente pasou un pouco desapercibida, poderíamos decir. Entón, nos queremos reivindicar a súa figura no eido da cultura galega e no eido concreto do folclore, ¿no? Porque contribuiu desde unha posición, pues eso, bastante discreta a recopilación de música tradicional. Ela axudou o seu pai, ela contribuiu con moitas coplas o seu pai para ese proxecto do cancioneiro das rimas galegas, e tamén ten colaborado con outros recompiladores da época, como pode ser Casto San Pedro. Entón, Alejandra Murguía, digamos que pecha o ciclo de coros e que tamén un pouco a imaxe do ciclo de coros, porque o cartaz é unha ilustración dun retrato de Alejandra Murguía, que neste caso fixo Julio Lago, que é tamén unha ilustradora local da Coruña.
0: Ajá. Bueno, este ciclo conta coa colaboración da área de cultura do concello, é así, non, Luis?
1: Sí, efectivamente.

0: a recopilación de música tradicional. Ela axudou o seu pai, ela contribuiu con moitas coplas o seu pai para ese proxecto do cancioneiro das rimas galegas, e tamén ten colaborado con outros recompiladores da época, como pode ser Casto San Pedro. Entón, Alejandra Murguía, digamos que pecha o ciclo de coros e que tamén un pouco a imaxe do ciclo de coros, porque o cartaz é unha ilustración dun retrato de Alejandra Murguía, que neste caso fixo Julio Lago, que é tamén unha ilustradora local da Coruña.
1: Bueno, este ciclo conta coa colaboración da área de cultura do concello, é así, non, Luis?
0: Sí, efectivamente. O ciclo ten como principal colaborador, neste caso, o Concello da Coruña, a súa área da cultura, súa área de cultura que ten unha implicación, neste caso, co Festival Mayúscula. Efectivamente, é o principal promotor, con quen precisamente presentamos o ciclo fai 2 días.
1: Que conclusión sacamos das anteriores edicións? Como foi o respaldo do público?
0: Pois moi bo, moi bo. O teatro Rosalía énchese en cada unha das xornadas. O ano pasado, a verdade é que tivemos un peche de ciclo tamén que foi moi, moi bonito, moi emocionante, porque contamos co coro da RA, que é un coro que está nas antípodas do que fan os coros galegos que habitualmente veñen ao ciclo. E nós quixemos contar co coro da RA precisamente como unha pequena sorpresa, como un pequeno peche, digamos, desas primeiras 20 edicións. Pedímoslles que fixeran un repertorio íntegramente en galego, como así foi, e foi unha xornada, a verdade, que é preciosa, porque había un público moi diferente ao habitual dos coros, que creo que viña evidentemente polo coro da RAE, e que lle gustou moito o coro da RAE, e que se quedaron a ver a cántica, e que tamén lle gustou, e ao revés, o público que levaba moitísimas edicións vindo, pois de repente descubriu a música coral desde outra perspectiva completamente diferente, e creo que foi moi, bueno, moi unha xornada moi enriquecedora neste caso, porque creo que chegamos a público novo, ¿no? Entón, nese sentido, as xornadas no teatro sempre se enche, sempre teñen moi boa acollida, sobre todo, pues, este caso con diferentes propostas, como deste ano de Os vellos non deben de enamorarse. Entón, sempre tratamos de que o noso público, ademais de escoitarnos a nós, poida coñecer e poida escoitar na cidade, pois outro tipo de propostas que ás veces teñen difícil encaixe, ou que parece que é complicado atopar nun escenario como Rosalía, pois unhas propostas como poden ser a de Cánticas e Flores de Lugo, por exemplo, que tamén van estar. O resto da programación que se desenvolve na Fundación Luis Seoane ou no Circo de Artesáns, é unha programación que empezamos a facer a partir do ano de fai dúas edicións, da edición do ano 24, e que tiñamos medo a ver como podía ir resultando, e a sensación é que está sendo tamén, bueno, estamos tendo moi boa acollida no noso público. Ano pasado, a través de varios faladoiros, este ano será cun obradoiro de Pandeira, que vai a facer Félix Asegade, tamén unha palestra sobre o instrumento, sobre a trompa, ou birimbau, que vai facer Javier María Rodríguez, a Ramón Almoíña, e entón, e xa como antes comentaba, neste caso a cuestión de Alejandra Murguía, imos contar cun dos grandes especialistas en cancioneiros, en tratamento da música tradicional, que é Xavier Grova, que vai facer unha palestra pola mañá. E unha novidade tamén, que integramos concertos fora do teatro, neste caso tamén na Fundación Luis Seoane, nun ambiente, digamos, un pouco máis íntimo, e vai ser Luis Correa o Caruncho, Luis o Caruncho, que vai facer un concerto con composicións propias a partir de poemas de diferentes escritoras en lingua galega tamén. Entón, digamos que con esa nova programación que poñemos a maiores da do teatro, cando comezamos, bueno, pois eso, non tiñamos claro como podía funcionar, pero certo que estamos tendo tamén moi boa afluencia.
1: Bueno, un ciclo como este, amosa as varias patas de cánticas da terra, non? De unha asociación senlleira na Coruña con un profundo traballo e con moita historia. Que se che parece, Luis, resumimos así, nun minutiño, non? Cala a historia de cánticas da terra e a importancia que ten na pegada cultural da cidade.
0: Sí, pues Cánticas da Terra é unha asociación que nace no 16, no 1916, coas Irmandades da Fala, e que entón, claro, ten máis de 100 anos as súas costas, viaxes internacionais, discos publicados, traballos, espectáculos, e que neste momento ten varios pilares, digamos, como son os seus grupos artísticos, o coro, o cadro de teatro, o grupo de gaitas. Despois, por outro lado, ten o seu proxecto educativo Escolas da Terra, que tamén

0: tamén está implicado no ciclo de coros, e o seu arquivo, non? O seu arquivo que custodia moitísimas partituras que se foron recopilando ao longo dos anos, que custodia instrumentos, que custodia moitísimo material dun valor incalculable para a historia e para a música tradicional do país, que tamén estará presente o ciclo de coros con unha pequena exposición que faremos en outubro nas exposicións de Salvador de Madariaga, non? Entón, creo que este podería ser un pequeno resumo, nun minuto era, non?
1: Como seis minutos e medio, Luis. Perfecto.
0: Sí, entón, xa te digo, digamos que no ciclo podese ver precisamente todas esas patas de entidade. E a última novidade é que fixemos un espectáculo do que podemos quedar para falar tamén outro día, que se chama As Cigarreiras, que presentamos o ano pasado nas festas de María Pita, na plaza de María Pita, un espectáculo que ten como protagonistas As Cigarreiras da Coruña e a revolta que fixeron As Cigarreiras da Coruña a finais do século XIX, que a primeira revolta por disturbios en Europa. E entón, quixemos coller ese feito tan destacado para a historia do país, para artellar un espectáculo que leva a banda de música da Coruña, que leva o coro Cánticas da Terra, que leva o grupo de baile Santalla e que leva a Isabel Risco como protagonista dese movimento das cigarreiras, e que próximamente tamén estará, esperamos que ter novas funcións neste outono.
1: As bravas cigarreiras, parte da historia social e económica da Coruña, e efectivamente con esas revoltas que foron pioneiras. Asumo o reto, collo a loba. Luis, outro día falamos de ese espectáculo. Antes quedámonos con este ciclo de coros galegos que arranca xa o 26 deste mes, que recupera a memoria da cultura galega. Terá, bueno, pues, como protagonistas a Castelao e Alejandra Murguía. Está detrás Cánticas da Terra, o seu director, Luis Bolón, quen tiba ben estar con nós dándonos toda esa información aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Luis, grazas e ata mentira ocasión.
0: Moitísimas grazas a vos. Un saúdo.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe?
4: Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost vai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Ímonos ata Coristanco, saudando o seu alcalde, Juan Carlos García Pose. Alcalde, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, moi ben, gracias.
0: A vindeira fin de semana, celebrase a Festa da Pataca para este concello, pois é un evento, unha celebración, uns días moi, moi importantes, non?
1: Sí, é unha forma de compartir o que se fai aquí dunha forma moi familiar, moi... unha forma moi tradicional, pois ca xente, non? Ca xente, sobre todo con ese público familiar que sempre se achega para disfrutar de uns días tranquilos, de con distintas actividades, que, bueno, que ao final o que fan é promoción económica, por suposto, é promoción da cultura, non?
0: É unha das festas gastronómicas máis lonxevas de Galicia, non?
1: Sí, bueno, a verdade, eu recordo xa fai, bueno, os inicios ali naquel recinto do Xosé Pichel, do colexio, e, bueno, tiña, bueno, pois había, evidentemente, había moitísima xente que era das poucas celebracións ás que podía asistir, e era algo como se deseaba aquela sardiñada, aqueles tractores, e eu creo que, bueno, aqueles tractores engranados, bueno, aquela participación con 40 tractores que participaban, bueno, en fin, hai moitos os que xa temos a posibilidad de contemplar o marco histórico e a evolución, pois evidentemente ten moito, hai moito, non, moito, moito recordo, non, e ten, pois, os anos evidentemente van amueblando, non, e van afianzando algo que, bueno, pues para moita xente, cando o ve, pues é moi sorprendente, non? Pues ver os tractores engranados ou a propia degustación que se fai, non?
0: Unha homenaxe a un produto humilde, unha homenaxe a xente do campo. Isto tamén é importante, non?
1: Eu creo que a sociedade ten que saber a trascendencia que ten, pues ter alimentos de calidad e, sobre todo, alimentos de quilómetro cero a disposición, e a pataca, pois, é o cuarto alimento máis consumido do mundo, e ademais aquí faise unha variedade que está en claro retroceso no mundo frente a variedades, pois, máis industriales, non? Aquí seguimos facendo unha variedade Kennedy en secano, recollida de forma manual, un produto de temporada e que afortunadamente, pois, conta co respaldo dos consumidores, que fan que os operadores se interesen porque este territorio, pois, siga producindo algo que fai tan ben, non, como é unha pataca, pois, en este caso, de moitísima calidad, e que permite, pois, que a economía, pois, unha parte importante da economía, e que vemos que vai a máis, se sustenta en eso, por tanto, pois sí, é moi importante, non?
0: Como é a pataca de Coristanco? Que a fai especial, alcalde?
1: O que a fai especial a pataca de Coristanco é o consumidor, porque se os consumidores non foran, non tuveran a determinación ou a intención de apostar por un produto como é, pois evidentemente, pois teria, pois sería unha anécdota, non? E é un cultivo que vai a máis, os produtores profesionales cada vez van a máis, e os operadores que se instalan aquí van a máis. Eu creo que o que reseño é que é unha variedade pois moi instalada aquí, que se adapta bastante ben ao territorio, que os produtores coñecen ben, e que se fai con mimo, non? Pois hai esa rotación de cultivos, que esa alternancia con outros cultivos que fai, pois que se poida soster no tempo, non, calquer monocultivo sería malo, e aquí, pois, hai esa rotación con distintos cultivos, incluso esa asociación entre ganaderos e agricultores, que nos permite combinar ou ir cambiando as fincas para que sanitariamente sean en condicións. Eu creo que o ser un cultivo de secano, donde estás un pouco a expensas de coñecer ben, bueno, pois, o ambiente e os momentos nos que hai que facer as sementeiras, o tratala, pois, eso, recoller a man, non? Que é un produto que requiere man de obra e un esforzo e unha contribución moitas veces da economía das personas, non? Que conforman a familia ou o mero feito de ser conservada de forma natural, non? É un produto, pois, que ten un momento como outros como outros produtos que hai a disposición por aí, pois pues hai na cando hai e cando non hai, pois pues, se sente cortadamente, non? Ese é o mellor, eu creo que é o que fai o que nos diferencia, non? E sobre todo, pois pues, que a xente tamén vai a cada vez probando o noso produto, pois pues, con máis elaboracións, pois pues, hai quen se está facendo cuarta gama, hai quen xa utiliza pataca de orestango para facer quinta gama, bueno, hai cousas, eu creo que, e sobre todo, os grandes consumidores, que ao final non deixan de ser as plataformas que tamén fan unha aposta clara, non? E os operadores. Eu creo que todo eso, pero eu quédome con que o máis importante é que os consumidores que aproban ou que a coñecen siguen a preferente, non? Por tanto, penso que eso é o que máis diferentes nos fai, non? Que sea un produto que se recoñece no mercado e que os consumidores o sigan preferindo ou sigan elixindo, non?
0: ¿Cómo unha producción media de pataca en Coristanco?
1: As explotacións, eu creo que de media, cando van, poden estar en torno entre as 3 e as 5 hectáreas, hai produtores que teñen máis, pero bueno, eu creo que moitas familias pois, teñen entre 3 e 5 hectáreas, suele facerse, bueno, suele facerse en múltiples parcelas, porque bueno, non temos concentración parcelaria. Pois hai unha produción media de aproximadamente unhas 20 toneladas por hectárea. Falamos de forma anos encadenados, ao mellor a media dos últimos 5. Pois as condicións determinan moito o cultivo. Este ano pois, foi un ano onde o cultivo estresouse polo tema da falta de auga, pero tamén ten unha serie de contrapesos, como que sanitariamente foi un ano favorable, un ano fácil, porque eso tamén impediu que os hongos, que son o principal enemigo da pataca, pois non se desenvolveran, non? Costou o traballo atopar pois, manchas de mildio bucal, pois, a verdade é que a prevención que hai que facer pois, estuvo moi relaxada porque bueno, non había datos preocupantes como para ter que facer unha maior vigilancia. Co cal, eu creo que, pois eso, economía ou explotacións familiares, donde todos máis ou menos manteñen a mesma forma, a mesma tipoloxía de producción, con semilla certificada, e que se recolle a man e orientada, pois, claramente a ese mercado para consumirla en fresco.
0: Bueno, falamos da festa. Que novidades trae esta edición o vindeiro sábado e domingo, alcalde?
1: A festa pretende apuntalar aquilo que nos fai, que nos polo que xente nos recoñece, non? Sobre todo que sea unha festa familiar, unha festa con moitísima actividade e moitísimo entretenimiento para novos e maiores, sobre todo pensando tamén nos nenos, nos interesa moito que os nenos vayan, bueno, pues, sentíndose cómodos e poidan ter un bo recordo. E despois, esas cousas que bueno, están moi asentadas, como é a sabadeñada o sábado, a exposición fotográfica, todos os concursos que suele haber o sábado, que son pues, desde o concurso de tortillas a pataca quente, bueno, hai uns contidos, eu creo que suelen gustar moito a xente. Esas actuacións musicales, bueno, que nos unen moito a cultura galega, non? A música galega e esos, bueno, en esa dirección. E despois os concursos de tratores engalanados, esa degustación que queremos, bueno, que facemos o sábado, pero tamén con esa degustación de produto de platos elaborados que se fan o domingo para quen quere disfrutar aquí en situ, non? E despois, pois eso, as actividades da tarde e por último, pois esa xincana que, bueno, esa actividade que tamén fai que a xente se quede hasta a última hora, non? E poida disfrutar, bueno, de un
0: Seguro
1: día...
0: que un entre moi divertido, non?
1: Sí,
0: Que provocas
1: que,
0: as gargalladas, non? Dos asistentes a esa xincana de tractores.
1: Eu recordo cando era neno e xa daquela, non? Evidentemente, pois, a xente, bueno, todo o mundo presume, todo o mundo se reta e todo o mundo... Despois, ali eu vin que os xente que ten moitísima destreza, que levan moito tempo manexando este tipo de maquinaria, pois cometen un error xa na saliza, non? Pero bueno, eso, evidentemente, cando un fai solo, pois é moi fácil, e cando un está mellor 3.000 personas mirando para ti, pois, bueno, xa é máis difícil,
0: A
1: non?
0: cousa cambia,
1: Bueno,
0: claro.
1: sí, pero bueno, eu que me quedo ca festa para que é unha festa familiar, unha festa tranquila, unha festa que non queremos que perda a esencia, queremos acordarnos das personas que o fixeron posible, por eso temos pois, os pais da Pataca de Coristanco, que os temos moi presentes, abres un museo para que a xente poida coñecer un pouco os testimonios que desgraciadamente algúns deles xa non nos acompañan, pero foron personas que fixeron posible, non que a Pataca pois lle puxera tamén contribuir a poñerlle nome a Coristanco e a situarla no mapa, non? Gracias a esa xente que no seu momento apostou pola patata de siembra, a patata dos ingenieros e que hoxe pois moitas familias pois é unha alternativa económica cando non é a única actividade económica que teñen. Por lo tanto, compartir todo isto de unha forma, eu creo que eso, en primer lugar, desenfadada e humilde, non? Pero eu creo que ao final a xente levase en general un gran recordo con cambios, por exemplo, pois este ano o a forma de elixir o xurado que vai a elixir quen son os ganadores dos tractores engalanados, pois van a ser todos os participantes que así o deciden votar, non? Porque, bueno, pois ás veces cando un xurado elixe o seu mellor criterio, pois pode, o mellor, en función dunhas bases, pois pode non acertar como si damos por bo o que pense todas as personas que o vexan, non? Entonces intentamos que sean que quen queira votar a cada outro ator mellor engalanado, pois que o poida facer a través do seu propio móvil. Por tanto, bueno, sempre se van facendo cambios, pero bueno, eu quedome con que en general suele ser un fin de semana no que ves moita sonrisa, no que ves a xente cómoda, tranquila, disfrutando da gastronomía e das actividades que se fan. E quedou para min, bueno, para min o máis importante, non? A festa organizan a personas do concello, traballadores, que no seu tempo libre son con moita generosidade, fan que todo isto sea posible. Por tanto, quero agradecerlle públicamente ao maravilloso personal que temos no Ayuntamiento e que se deixa a piel para que todo isto sea posible, non? E tamén, por suposto, a quen colabora, que os produtores, as institucións, a Xunta, a Diputación, pois, bueno, que tamén fan posible que isto se poida manter, non? Pero, bueno, en todo caso, xa digo, todo indica que o tempo vai acompañar e bueno, creo que é unha festa que cada ano vamos intentando enriquecerla, pero sempre sin perder de vista de onde vimos e o que pretendemos, non? Que a xente que leve, que coñeza ben, pois, o mundo da pataca, que disfrute dunha forma gastronómica tamén, e sobre todo que poida pasear por Coristanco sonreír, claro.
0: Unha pregunta, alcalde, o domingo tras o pregón vaise entregar o premio Pataca de Ouro. A quen?
1: Pois, bueno, a verdade é que Xosé Regueira é, bueno, vicepresidente da Diputación e foi unha persona que fixo bastante pola pataca en Coristanco, no sentido de que hai iniciativas que el creíu na festa da pataca e respaldou e axudounos a que a festa da pataca pois, estea financiada ou teña financiamento, pero tamén pois, ese acompañamento moitas veces para conseguir algunhas bueno, sortear dificultades que pode ter un ayuntamiento pequeno. E despois, porque leva traballando para que, bueno, para que os produtores pois poidan mellorar as súas condicións e traballou nunha idea que de un centro envasado que bueno, donde a Diputación pois colabora para o tempo previsto colaborar, a ver si somos capaces de que de forma comunitaria pois os produtores se poidan beneficiar de unhas instalacións que permitan pois pois facer a clasificación, un envasado e esas cousas dunha forma máis comunitaria e que non lle creen tanto coste aos produtores individuales, non? Entón, bueno, foi unha persona que con que os produtores tuveron ocasión de falar e eu personalmente sempre me senti tamén moi respaldado e moi apoiado en todo o que levamos ali a vicepresidencia. Non? Hai moita xente que podría ser pois, merecedor da pataca de ouro, pero neste caso, pois, bueno, por unanimidade, a verdade é que foi por unanimidade aquí do grupo de personas que máis ou menos levan a festa, pois bueno, pensouse en él e eu creo que é unha persona que pois que o merece moito. Por tanto, esa é un pouco a explicación, non? O seu compromiso con Coristanco e a festa da pataca.
0: Alcalde, pois temos toda a información, só resta que a vindeira fin de semana, sábado e domingo, nos acheguemos ata aí, podamos gozar desta nova edición da Festa da Pataca, con moitísima actividade, con show cooking, con xogos tradicionais, con esa xincana de tractores, con eses tractores engalanados, con degustacións, e, pois, posto tamén con moita música. Creo que o domingo estarán actuando a Orquestra Bravú Xangai, é así?
1: É verdad.
0: Pues imos despedir a entrevista con eles. Moitísimas grazas por estar con outra voz de Radio Voz. Juan Carlos García Pose, alcalde de Coristanco, ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

Las 12:41 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea escola.
0: Xunta de Galicia.
2: Radio Voz.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.

0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea escola.
0: Xunta de Galicia.
2: Radio Voz.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.

0: e outros concellos. Xosé Miguel Pérez de Blecua é o alcalde presidente do Concello de San Xoán. De Río, que tal, Xosé Miguel? Bos días.
1: Hola, moi bons días.
0: Bos días. Non para, vostede, dende a última vez que falamos, que estaba pues, precisamente nun aeroporto por un país europeo, a iniciar un outono, ou casi un outono, con bueno, pues, unha actividade preciosa que atrae moitísimo interese. Contenos.
1: Sí, pois pues, a verdade é que sí. Nos aquí temos, que casi nadie conoce, entre os anos 60 e os 2000, antes da chegada do GPS, tiñamos un lugar con 13 hectáreas, con 7 apartamentos que vivían ingenieros británicos para se oposicionar os barcos e os avións do mar Cantábrico e no Océano Atlántico. Sí, dende a zona Sierra, pero dende a montaña de Ourense se oposicionaba todo o control marítimo e o control aéreo ata a chegada do GPS. E esas instalacións, no ano 2000, fíxose como un albergue, pero xa levan bastantes anos pechadas. E fixéramos un evento que foi a Impact Campus, que foi traer a máis de 100 emprendedores, universitarios e demais, para buscar, para xuntarlos para xente do noso pueblo, buscar solucións a solucións aos problemas que nos temos, e os veciños falaron con varios deles, pois tínhamos aquí o albergue, había que facer algo demais, e surxiu o que foi Rural Valley, a idea de Rural Valley no mes de abril, e agora puxose a traballar a xente, e queremos facer nese lugar como un campus, pero en vez de universitarios, de startups, que para que non coñeza, son empresas de alto contenido tecnolóxico. Que son empresas que poden ter un crecimiento moi rápido porque van basadas en conocimientos tecnolóxicos. Entonces empezamos a facer as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que normalmente nos chama a atención, que nos pensamos que iban a ser xente de 20 e poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante, e a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben esta recepción das candidaturas.
0: Bueno, é unha idea tan estupenda, acaba de facernos así unha especie de resumen do que é un proxecto, pero pues justamente o que se pon en valor é que é a primeira recoñecida pola Unión Europea, témola aquí, despegará en marzo do 2027, non? Esperan vostedes, cos primeiros emprendedores e emprendedoras, porque ademais hai pues, espazo para 30 e 120 fundadores por promoción, non?
1: Sí, esa era a idea inicial, o sea, era empezar o ano que ven ali, pero que estamos tendo tantas solicitudes y de xente
0: que adiantaron todo.
1: Que se quere vir xa, que vamos facer o 1 de novembro vai comezar. Estamos ahora preparando todo y aparte a novedade é que normalmente este tipo de iniciativas de co-living, co-working e demais suelen ser como guetos de xente que ven a un pueblo, pero sin vivir no pueblo y coa xente do pueblo. Nos vamos a hacer unha especie de concurso, o sea, primeiro de todas as solicitudes vamos a ver as 20 mellores técnicamente e avaliadas por profesionais do tema, e virán a unha experiencia no mes de outubro dunha semana físicamente en San Xoán de Río. E serán os veciños de San Xoán de Río os que elixan cuáles son as iniciativas que máis disgustan, e as que empecen o 1 de novembro a estar un ano aquí en San Xoán de Río levando o seu proxecto adiante cun equipo de incubadora e de aceleradores de startups profesional. Entón, nos o que queremos é que sexa a xente do pueblo a que lixa quenes son os novos veciños que veñen a aportar a San Xoán de Río. Isto creo que é algo que nunca se debeu facer.
0: Pois non, a verdade é que non, Xosé Miguel, e de feito está pensada, pois justamente como comentaba usted, para que perante ese ano pois, se viva un pouquiño todo o entorno, que tamén se cree valor, non? Para o territorio, non só para ese emprendedor ou empresario.
1: Claro, porque depois esta xente, si salen adiante as súas empresas, vai necesitar mandobra, e esa é a nosa idea. A ver, mira, conto un exemplo para que os ointes de Radio Voz pois entendan sí, máis ou menos os perfiles non están chegando. Mira, hai unha rapaza que é daqui española, que mire en Aranguiz, e era, traballaba en multinacionais e demais, no sector digital, levaba 15 anos en multinacionais, e no ano 2018 dice, mira, vou cambiar de vida. E como fai aquí todo o mundo, colleuse unha mochila, marchouse hacia o sudeste asiático e demais, e leva dende ese momento teletraballando nun lugar onde todo o mundo pensa que é paradisíaco, que nunha playa ali en Tailandia, e la teletraballa formando a grandes multinacionais en inteligencia artificial e demais, pero claro, bota de menos algo que temos aquí, que a vida en comunidade e demais, porque ali sí está nun lugar moi bonito, pero está sola. E estes, casi todos os perfiles son así, xente de alrededor de unos 40 anos que ten a vida resolta e que ahora quere pues, probar outro tipo de vida, e nos aquí o que lle ofrecemos é o campus máis a comunidade, ou seja, porque é a xente do pueblo que nos pediu volver a poñer en marcha esas instalacións. Entonces están dicindo que queren xa, e por eso vamos a adiantar o 1 de novembro. E desde aquí o 1 de novembro que estamos recibindo ata o 21 as solicitudes, e unha vez chegadas as solicitudes, as analizaremos, e despois serán os veciños os que decidan cuáles son os proxectos que queren que se leven adiante, porque a maioría deles son centrados tamén o inteligencia artificial, tamén no sector primario, que facer co residuos, coas podas, transformar residuos en recursos. Entonces hai... eu creo que estábamos xerando unha gran expectación e pensamos que iba a ser distinto. O sea, se miramos, como te decía, que iban a ser xente de mozos de 20, 25 anos para empezar, e ao final o que temos son unhos perfiles curados que se chaman, de alta calidade, de xente que xa ten as súas empresas e demais, e o que pasa é que queren levar adiante o seu proxecto de vida ou a súa ilusión, e eles solos pois, se atopan trabas ou demais. Incluso estábamos falando este fin de semana cunha startup de Túnez que xa ten tres LOEs. LOEs son empresas privadas que dicen que lle poñen os cartos cando teñan funcionando, e está medio atascados, e entón, claro, necesitan un equipo de profesionais detrás para seguir adiante e unha vida en comunidade. E a diferencia de vir un solo, é que ao final un solo é unha illa, pero se tenemos a 30 personas ao mesmo tempo facendo o mismo, pois se van a axudar entre todos eles, máis os profesores, máis todo, máis o pueblo, e intentar sacar adiante estes proxectos, e a xente que está facturando para poder vivir, pois queremos que facture para poder xerar traballo e xerar emprego en San Xoán de Río para a nosa poboación.
0: Normal. Despois de esta primeira experiencia, porque veíamos que hai moitísimas en su haber, presenta cantidade de proxectos precisamente para difundir os valores de todos os lugares, podemos decir aldeas ou espazos do mundo rural, presentaba non hai moito tamén, ese foro Galicia-Asia, cousas así que a verdade nos chaman a atención porque efectivamente hai moitísimos plans pilotos para a rexeneración rural, que para vostede é fundamental e que ademais está en bo camiño, non? Cree que o futuro será todavía máis movido e máis prometedor que o que está a ser agora?
1: Sí, obviamente, que non se pode andar falando todos os días de sostenibilidade na Xenda 2030 e demais en papeles cando o 80% da poboación en Europa vive no 20% de territorio. E entonces en España, por exemplo, hai 8.131 concellos, dos cuales máis de 6.800 son de menos de 5.000 habitantes, e son os que seguimos perdendo poboación mentes as grandes cidades medran. Entonces, o que hai que facer é as oportunidades onde van a estar en os pueblos, e sobre todo este tipo de xente de máis, si se vai a unha cidade, tanto lle vai a costar, ou seja, é xente que para levar adiante o seu proxecto leva a través as novas tecnologías de internet. Simplemente lle fai falta un ordenador, xente que o axude e levar adiante as súas ideas, que a maioría delas son a través de programación ou de ensayo error. A diferencia que eso aquí en San Xoán de Río poden telo por 400 euros o mes, e en Madrid ou Barcelona cuánto lle pode valer, e aparte a competencia que van ter. Aquí van ser unha vida en comunidade na que todo o mundo lle vai axudar. Imagínate, estábamos falando outro día, unhas persoas que querían cos restos das viñas, das podas das viñas, transformalos en setas de alta calidad gourmet, estilo boletus e demais, con distintos procesos. Ostras, pois, para un viticultor, se hai unha empresa que algo que lle un residuo o transforma nun recurso que ten valor, pues é bon para todos. Entonces, claro, ao final aquí, temos, te imagínate, temos que limpiar todas as faixas secundarias, un montón de fincas que levan 30 ou 40 anos sin traballarse, echar de xestas e demais. Imagínate que alguén con ese residuo día de hoxe consigue transformarlo nun recurso. Como cambiaría o tema? O sea, se de ser un problema a pasar a ser algo que no que podas volver a sacar un rendimento económico e xa cambiaría todo. Despois xa se pelearía xente por desbrozar.
0: Pues seguro que sí. Bueno, imaginamos que con tanta gente que está a escribir y que formará parte de, a partir, pues eso, de que remate esa data de inscripción del 21 de septiembre, empezará pues a coller vida todo eso. O edificio está xa rematado todo que o, pues o resumen diario de rutinas, de alimentación, de viaxes, de estudos, de vivenda, todo ten... Tense pues todo en marcha, alcalde.
1: Sí, sí, o se sabe que esto aparte é unha iniciativa 100% privada que non lle costa ningún céntimo ao Concello de San Xoán de Río e foi de xente que viu a experiencia esta de 4 días e que lle mudou a vida. Mira, ainda o outro día chamáronme que había, bueno, a dar un curso de 3 días a Universidade Menéndez Pelayo a Cantabria, a Santander. Sí. Y estando allí, vi un catedrático de una universidad y me dice, ¿tú eres alcalde de San Juan de Río? Y digo, sí. Y dice, pues muchas gracias porque ya acabas de cambiar a vida a mi hijo. Y su hijo estaba estudiando en la Universidad Camilo José Cela y vinieron él y 5 estudiantes a esta experiencia y en 4 días de estar conviviendo con la gente de nuestro pueblo, ver la realidad de qué tal y demás... Pues dice que volveu cambiado a súa casa, cambiou yo a súa mente, a súa forma de ver as cousas, e me viña a dar as gracias. E unha persona que eu non sabía nin que existía, nin nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18, de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñan aquí, están 3 ou 4 días, pois eso, yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente demais. Bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente llevo unha man no meu tempo libre porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria demais unha semana a unha zona rural, formando e facéndolle actividades, mellora todas esas, as súas actividades cognitivas por volver a ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos e humus ven de chá, ven de terra, hai que ter contacto con a terra, e ahora mismo que estamos convertindo a xente seres urbanos, ou seja, xente que non ten ningún tipo de contacto con a terra, simplemente ten contacto con a cidade.
0: A verdade é que interesantísimo, como decíamos, pois algo perfectamente extrapolable a outros lugares que seguro que brindan o seu apoio e a súa atención fora das nosas fronteiras, ala por outros puntos de Europa que xa se fala moito desta iniciativa. Hai ese plazo que sí que hai que manter precisamente para que se recollan todas as propostas no seu momento oportuno, que é o 21 de setembro, verdad, alcalde? Que teñen que facer?
1: Sí, pois entrar na página ruralvalley.eu de Europa, porque claro, este, como dice, somos a primeira startup village certificada en España pola Comisión Europea. Por exemplo, antes que nos estaban certificadas así unha zona das Illas Azores, onde van xente tamén ali a intentar crear startups, emprender e demais. E entón, claro, hai que entrar aí e hai unhos formularios e demais e os cubres, incluso fanche unha videoconferencia personalizada para explicarche o proxecto, o que non é e demais. E pois, xa te digo, perfiles técnicos elixirán as 20 mellores candidaturas, se farase como unha semifinal online, e despois vai ser, de creo que do 14 ou 21 de outubro, virán aquí a gran final os 10 mellores proxectos que poden ser cada un de tan unha media casi de 3 personas por proxecto, e os proxectos que decida a xente do pueblo despois de convivir unha semana con nós serán os que empecen o 1 de novembro a levarse adiante durante un ano. E depois o campus grande abrirá no mes de abril do ano que ven, xa nas instalacións dos biocos que van ser completamente reformadas porque levan dentro dos anos 60 sin tocarse.
0: Pues ahí estaremos seguindo cómo va y todo, cómo va y evolucionando y cómo pasa ese año que empieza pues dentro de nada. Muchísimas gracias por atendernos, que salga todo de maravilla. José Miguel Pérez Blecua, alcalde y presidente del Concello San Xoán de Río, diputado además de Novas Tecnologías, de Reto Demográfico y Dinamización Rural, la Diputación de Ourense. Por eso, vese que está usted preparado para atender todo que... pues o mundo tecnológico que tenemos por diante. Gracias por este café.
1: Pues muchas gracias a vos.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Aquí comienza Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Saludos, muy buenos días. Iniciamos semana, iniciamos una nueva andadura hasta las 2 de la tarde que nos llevará a toda la actualidad local y provincial aquí desde Voces de Lugo en un programa, el de este lunes 14 de septiembre, en el que comenzaremos conociendo las demandas formuladas por la Asociación Española de Guardias Civiles, especialmente en esta provincia, tras la reunión que mantenían la pasada semana en el Senado. Hablaremos con el delegado en Lugo, Germán Vale. También, como cada lunes, nos acercaremos al mundo de la nutrición de la mano de Ricardo Estévez, quien hoy nos hablará de la importancia de la hidratación, que podemos perder un poco de vista pasado el verano. Además, en nuestra sección de los lunes, en la Biblioteca Pública Provincial, conversaremos con su directora, Sabela Pérez, sobre los talleres de cómo aprender a estudiar que se celebrarán en las próximas semanas. Así que, sin más dilación, aquí vamos comenzando ya este peregrinar hasta las 2 de la tarde, como decimos, en esta nueva edición de Voces de Lugo, que ya aquí comenzamos con los saludos en la bienvenida desde el control técnico de Daniel Portela. Y recibimos ya la situación del tráfico en las carreteras de la provincia en comunicación con la DGT. Buen día.
3: Muy buenos días. Hasta ahora un accidente está complicando la circulación en la Nacional 120 en los entornos de Pantón, donde van a encontrar cortes intermitentes en este tramo y puede complicar la circulación en ambos sentidos. Mucha prudencia en esta Nacional 120 en los entornos de Pantón y también en la Autovía 6 ya en Nogales y Pedrafita 12 Breiro, donde sigue habiendo unas obras que complican la circulación, especialmente sentido Ponferrada.
2: Coñecemos los vindeiros minutos, cale a predición do tempo para as vindeiras horas, para lo conectamos con Mete Galicia. Alí conversamos con Juan Taboada. Juan, moi bo día.
4: Hola, que tal, bo día.
2: Despois de moito caloronte, moito tamén se anuncia para hoxe, non?
4: Sí, exactamente, eso é. Tivemos unha madrugada relativamente fresca, tivemos tamén incluso algunha nevo, algún estrato de nube baixa pola mañá, eso, bueno, nos protexeu un pouco durante esas primeiras horas do día, pero unha vez que todo eso se vai disipando, nos quedamos con sol e con aire cálido, así que onte chegábamos en Lugo os 33 graus, ou se é posible que teñamos un par de graus menos, pero ainda así nos moveremos moi preto dos 30, superando lixeiramente este valor. Sen vento, como digo, a sensación de calor será hoxe bastante importante. Afortunadamente, unha sensación de calor que vai a diminuir moito na xornada de mañá martes. Chega unha fronte moi pouco activa, pero suficiente para introducirnos algo de nebulosidade, e, sobre todo, introducirnos aire atlántico, que será moito máis fresco, polo tanto, mañá os termómetros pois descenderán entre 7 e 8 graus, e teremos máximas que xa non chegarán aos 25.
2: Pois moitas gracias, Juan Taboada. Meteo Galicia, ya,
4: gracias a vos, ata logo.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo.
2: Seguimos con los titulares de La Voz de Galicia. En portada, finaliza en Lugo con éxito el 3x3 Deporte na Rúa. Además, en titulares genéricos, la justicia inicia en Galicia el curso sin resolver el atasco de casos. Jueces y abogados anticipan un aumento de litigios vinculados al consumo y no creen que la reforma del modelo a punto de completarse solvente ese problema. Además, segunda victoria del Lugo en Liga. En Galicia mata a su madre a cuchilladas en Ponteareas. En economía, el Estado tiene 1 millar de fincas en Galicia de un tamaño reducido. En sanidad, Galicia atrajo 400 enfermeros de otras autonomías. Y en tecnología, grandes tecnológicas piden pausar la IA tras alentar su desarrollo sin límite. La Voz de Lugo, la utilización de los drones ya se está empleando para la vendimia en la Ribeira Sacra Lucense y el polígono de Oceao tendrá antes de la primavera un aparcamiento para 117 plazas. En La Voz de Lugo, en portada de su cuadernillo, amplían esa información que ya recogen en portada, llegan al Cañón del Sil los drones vendimiadores. Estos aparatos eliminan el trabajo de carretera de la uva, el más duro de toda la vendimia, por el enorme esfuerzo que requiere subir las cajas por los bancales. Para este trabajo sí es posible conseguir autorizaciones. En La Voz de Galicia, pero en La Voz de Amariña, los perceptores de la RISGAM bajaron en la comarca un 64% desde que se hizo efectivo el ingreso mínimo vital y recogen en un día más de 300 firmas para que se regule el exceso de ruido en Ribadeo. En el cuadernillo de la voz de Amariña, la ofrenda a Virse dos Remedios aborda la crisis migratoria de Ceuta. La alcaldesa de Vilalba recordó en Mondoñedo que tras las cifras hay personas. Fallece un motorista de 73 años en Valdés en una salida de la vía en la Nacional 634 y rescatan en Foz a dos surfistas británicos en apuros. Además, confirman la implicación de una maderera en un siniestro laboral. Comenzamos o repaso de actualidade local e provincial. Facémolo cunha advertencia, xa que esta noite pasada comenzaban as obras que se levarán a cabo en horario nocturno en Ocea. O Concello informa deste inicio dos traballos de renovación integral do firme nesa rotonda que conecta as rúas Benigno Rivera e Infanta Elena no polígono do Ocea. Esa planificación técnica desta intervención deseñouse para minimizar o impacto na mobilidade a actividade empresarial da zona. Así, o que el calendario e prazos serán as obras que comenzarán este domingo, como decimos, comenzaban prolongarse ata o mércores desta semana, o día 16, en horario nocturno, co objetivo de non afectar o tráfico diurno dunha das zonas con maior intensidade de circulación da cidade. Os traballos executanse durante as noites, en horario de 10:30 a 7 da mañá. E a actuación técnica, o proxecto contempla o fresado do pavimento actual, a extensión dunha nova capa de rodadura da mestura asfáltica en quente cun rego de adherencia, a nivelación do terreo para corrixir as acumulacións de auga en época de choivas, a adaptación de rexistros e o repintado da sinalización horizontal. Seguimos a falar de outras infraestructuras, xa que a inauguración da nova ampliación das Gándaras sitúa o polígono como un referente con máis de 2 millóns de metros cadrados e 90 millóns de euros de investimento. O novo espazo arrinca con gran éxito de comercialización, segundo se informa por parte da Xunta, ao adxudicarse o primeiro día 27 das 39 parcelas disponibles. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, falaba na presentación, na esta inauguración o pasado venres, da como existe ese talento tamén nesta provincia.
5: Efectivamente, hai moito talento en toda Galicia, aquí tamén en Lugo, e o que hai que facer, cando hai talento, normalmente hai iniciativa empresarial, hai dinamismo, hai demanda de infraestructuras, e eso hai que darlle resposta. E esta ampliación do polígono creo que é o mellor exemplo. Durante moito tempo, cando empezaba a construcción de polígonos industriais, aquí en Galicia e en outros sitios seguramente, a técnica era, imos facer terreo a ver se veñen empresas que o queiran. Bueno, eso levou a polígonos cheos, pero tamén levou a polígonos que non se encheron. E, por lo tanto, creo que a estrategia tiña que ser diferente e donde se xera a demanda, donde hai empresarios que queren arriscar os seus cartos porque queren montar unha industria, eso hai que atendelo en primeiro lugar, como é lógico, e atendelo con celeridade, porque o que non ten moito sentido é que haxa investimentos pendentes de ter donde instalarse.
2: O presidente da Xunta falaba este venres en Lugo de que tamén seguirán atendendo as vindeiras demandas.
5: Os que hoxe son adxudicatarios, por certo cun precio bonificado do 50%, nas provincias de Lugo e na provincia de Ourense hai unha bonificación do 50% nas parcelas que construye Xestur, a Xunta de Galicia a través de Xestur, que saiban que seguirán, mentras eles e elas, empresarios, queran seguir traballando, a Xunta de Galicia a nos obriga a seguir atendendo as súas necesidades e a primeira fundamental de chan empresarial. Despois, como decía o presidente dos empresarios, hai outras moitas cousas. Hai que manter en estado axeitado o que se fai, non ten ningún sentido, sobre todo se está utilizando, que non se xa así. Hai que dotalo de servicios, porque a xente que venga a traballar aquí demanda outro tipo de servicios, non industriais, pero tamén imprescindibles, e, polo tanto, hai que seguir nesa liña, hai que procurar os mellores accesos, todo iso hai que ir facendo, pero o primeiro e fundamental é facer o chan industrial do que todo parte.
2: Seguimos o Concello de Lugo, posto que o seu equipo de goberno quere aclarar á cidadanía que as recentes manifestacións do voceiro do Grupo Municipal do PSOE, Miguel Fernández, sobre un suposto convenio para a parcela do antigo colexio do Sagrado Corazón son totalmente falsas, aseguran. Non existe ningún convenio asinado ao respecto. A realidade administrativa é que o Concello adquiriu legalmente a propiedade dos terreos tras a asinatura que tiña lugar o pasado xoves. Este constituíu un paso imprescindible que os anteriores gobernos non foron capaces de dar en anos, aseguran dende o equipo de goberno no Concello de Lugo. Estamos agora no punto de Nadela, xa que a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, mantivose unha reunión coa alcaldesa luguesa, Elena Candia, na que avaliaron un proxecto para a adecuación do campo da feira de Nadela, situado no municipio lugués, unha actuación que permitirá mellorar as condicións de uso do recinto e, ao mesmo tempo, conservar os elementos existentes que forman parte da súa configuración. Neste sentido, a conselleira salientou a importancia que teñen as feiras, xa que permiten que as persoas produtoras poidan poñer a disposición da cidadanía uns produtos de excelente calidade. No caso concreto da feira de Nadela, lembrou que é unha das feiras que se mantén ao largo do tempo e que ten moita demanda por parte da veciñanza. Por iso recalcou que a colaboración cos concellos para impulsar e manter este tipo de infraestructuras é esencial. No Concello de Lugo seguimos. Alí a concelleira do Benega Maite Ferreiro reclamou a convocatoria dunha nova reunión da Comisión de Festas para avanzar na organización do San Froilán 2026 e deixar pechados antes do inicio das celebracións todos os aspectos pendentes do programa festivo. A menos dun mes das festas aínda non se sabe quen vai dar o pregón nin quen realizará a ofrenda a Rosalía, sinala Ferreiro, que considera inaceptable que cuestións centrais da programación continúen sen definir a estas alturas. A edil do Benega suliña que tanto o pregón como a ofrenda floral a Rosalía forman parte dos actos máis representativos do San Froilán e requieren unha planificación axeitada, así como a comunicación pública das persoas ou entidades encargadas de protagonizalos. Ademais, tamén, o Benega reclama ao Goberno Municipal que adopte as medidas necesarias para garantir a seguridade do persoal e das persoas usuarias da Oficina Municipal de Turismo despois de ter coñecemento de continuidade da praga de roedores nesas instalacións. Escoitamos a edil do Benega, Maite Ferreiro.
6: O Concello, como xa fixemos desde o BNG no seu momento, ten que valorar todas as medidas se a nova praga de roedores supón risco para o personal da Oficina de Turismo ou para as persoas visitantes. Ademais da aplicación inmediata dos tratamentos de erradicación necesarios, así como as medidas complementarias de limpeza, creemos imprescindible outras actuacións que non se limiten a unha intervención puntual e se executen as obras necesarias para garantir a seguridade sanitaria nese espazo.
2: E tamén o Grupo Municipal do BNG solicitará ao Goberno Municipal que realice no menor tempo posible os traballos necesarios para reparar a pista que une as parroquias de Cubiña e Piugos, gravemente deteriorada como consecuencia dunha tala de árbores realizada na contorna. O edil, estamos agora xa coa actualidade do Grupo Municipal do PSOE no Concello de Lugo, o edil, o voceiro desta formación, Miguel Fernández, pide a Candia que defenda como alcaldesa o que prometían a oposición para o Sagrado Corazón. Escoitábamos esas matizacións que facían o equipo de goberno, pois bien, o portavoz socialista lembra que Candia trasladou a veciñanza que a Xunta asumiría toda a parcela para construir o centro de saúde e incorporar novos servicios, unha ambición que agora rebaixa dende a alcaldía, asegura Miguel Fernández, a que nos escoitamos.
7: Nos temos claro o que queremos para o barrio do Sagrado Corazón. O centro de saúde canto antes, pero tamén toda a parcela, para dotar de servicios como un centro de día, unha residencia de terceira idade, un centro sociocultural, etcétera, etcétera. Por eso, cando gobernábamos, pelexamos, negociamos, reservamos os cartos, impulsamos a expropiación e conseguimos que a Xunta de Galicia se comprometese públicamente a asumir todos os terreos. Eso mesmo é o que Candia prometía a veciñanza cando estaba na oposición. Toda a parcela e novos servicios públicos. Agora que goberna, en lugar de defender aquilo que prometeu, rebaixa as súas propias exixencias e pretende que o barrio se conforme con menos. Nós non queremos confrontación, o que queremos é melloras para o Sagrado Corazón. Así que pedímoslle algo moi sinxelo, que cumpra a súa palabra, que defenda os intereses da cidadanía diante de calqueira administración e que pelexe por Lugo.
2: E seguimos no Concello Lugués, onde o PP de Gá destaca o bo ritmo das obras do futuro Parque Canino de Lugo. Avanza, que estará listo este mesmo ano. Seguimos agora na Deputación Provincial. Esta moviliza preto de 800.000 euros para acondicionar estradas en Lugo, O Corgo, O Sabiñao e Abadín. aprobouse un convenio de máis na última xunta de goberno co Concello da Fonsagrada por máis de 40.000 euros para adquirir uns terreos situados ao carón do polígono que permitirán completar esta infraestructura. Asudicouse o contrato de patrocinio do Caudal Fest 2026, que ascende ata 80.000 euros, un 60% máis do que se destinou dende a institución provincial en edicións anteriores. A deputada García Porto, Pilar García Porto, anuncia esa movilización de 800.000 euros para diferentes obras de infraestructura.
8: Damos de luz verde a máis de 800.000 euros para continuar mellorando a mobilidade na nosa provincia. É unha inversión que nos permite acometer o acondicionamento dun total de 5 estradas provinciais nos concellos do Sabiñao, Lugo, O Corgo e Abadín. E, ademais deses 800.000 euros, tamén mobilizamos algo máis de 330.000 para fortalecer a actividade económica, o emprego e o desenvolvemento local.
2: Tamén a institución provincial anunciou o fallo dos séptimos premios á excelencia do turismo e a gastronomía da provincia de Lugo. Os premiados foron viños de Ribeira Sacra, Torneiros de Xermade, Enfariñada de Trabada, Ruta Arqueolóxica e a Feira Indiana de Santa Valla. Respecto a estes premios, os deputados do Grupo Provincial Popular critican o fracaso de PSOE e BNG na xestión e promoción dos premios do Consello Provincial de Turismo despois de que nesta edición tan só se conceden 4 dos 7 galardóns previstos. O voceiro provincial Popular Antonio Meijide lamenta a escasa difusión que se está a facer da convocatoria dende a Deputación.
9: Un ano máis e outro fracaso máis dos premios de turismo da Diputación. O Goberno Provincial non consigue nin que a xente, nin que as iniciativas da provincia se apunten para recibir estes galardóns. De 7 galardóns posibles, hoxe entregáronse 4. Porque nin sequera se cubriron as matrículas. Por qué? Porque como levamos moito tempo dicindo no Partido Popular, nin hai difusión, nin hai un proxecto ilusionante, nin son uns galardones que teñan interese para as iniciativas turísticas da nosa provincia. O resultado é que os premios acaban cada ano nos amigos do Partido Socialista. En este caso, dentro dos amigos, por suposto, a Diputación recoñece unha vez máis a un señor, a un goberno de un señor que está sendo investigado por presunto acoso sexual. Un dos galardonados é José Tomé, o seu concello, demostrando unha vez máis que quen sigue o fronte da Diputación é un señor que está sendo investigado pola xustiza por acoso sexual.
2: Seguimos agora na Terra Chá. A alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, foi onte domingo encargada de realizar a ofrenda a Virxe dos Remedios en nome de Vilalba, nun dos actos máis simbólicos da celebración patronal de Mondoñedo. Acompañada por membros da Corporación Municipal, a Banda de Vilalba e a Coral Polifónica Vilalbesa, Rouco levou a ofrenda a voz da vila, das súas parroquias e da súa veciñanza. A súa intervención partiu do propio significado da tradición e da responsabilidade que supón recibila das xeracións anteriores. Que imos facernos con aquilo que recibimos? Preguntouse. E que mundo estaríamos construindo para os que veñen detrás? Formulou a alcaldesa estas preguntas reivindicando unha Terra Chá con oportunidades, servizos e futuro, especialmente para a mocidade e unha sociedade capaz de coidar as persoas maiores. Quixo, ademais, a alcaldesa de Vilalba trasladar a reflexión ao momento actual marcado por guerras, conflictos e movimentos migratorios. Fixo dende unha mirada humana lembrando a propia historia migratoria de Galicia e manifestando que detrás de cada persoa que mira hai unha persoa, unha familia e unha esperanza de construir unha vida mellor. Tamén en Vilalba, o Concello Vilalbés colaborou un ano máis coa celebración da 14 edición da Feira do Indiano e das 16 xornadas sobre migracións indianas, unha cita organizada pola Asociación Cultural Amigos da Liga Santa Vallesa, co patrocinio da Deputación e o apoio do Concello de Vilalba e o Consello da Cultura Galega. A xornada comezou coa celebración da cuarta volta ciclista a Terra Chá, antes da inauguración oficial das xornadas que este ano volven dedicar unha especial atención á relación entre Galicia e Cuba e a pegada que a emigración deixou na sociedade galega. Ademais, a alcaldesa de Vilalba aproveitou a inauguración para recoñecer o traballo das actuacións, asociacións culturais das parroquias de Vilalba, destacando a súa contribución á conservación da memoria e das tradicións. Neste sentido, o Concello de Vilalba reafirma o seu compromiso de acompañar e colaborar coas asociacións culturais das parroquias, apoiando iniciativas que contribúen a manter viva a identidade, a historia e o patrimonio cultural do municipio. Estamos agora na comarca de Lemos, xa que o alcalde de Monforte. José Tomé destaca que a participación de Monforte en la 70 Asamblea de la Red de Xuderías de España celebrada en Melilla reforza a promoción turística da cidade do Cabe. A presenza do Concello nesta Asamblea, destacou José Tomé, supón unha oportunidade magnífica para dar a coñecer a enorme riqueza monumental, cultural e paisaxística de Monforte e contribuir á promoción turística da cidade e da Ribeira Sacra. O rexidor, que participou neste encontro, xunto coa tenente de alcalde Gloria Prada, destacou que participar nestas xornadas permite compartir experiencias con outras cidades e impulsar iniciativas que teñen tamén unha repercusión positiva para o turismo, o comercio e a hostelería. Seguimos a comarca, posto que o bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, oficiou onte domingo a misa na igrexa de Santa María de Bamorto, na que se executaron obras de restauración no adro cun investimento de 29.400 euros. As actuacións neste imoble están recollidas nun convenio de colaboración entre a Deputación e a Diocese de Lugo, asinado o 9 de outubro do 2025. O acordo contempla obras de mellora en 9 templos da provincia, 3 deles no Concello de Monforte, Bamorto, Rozavales e a Penela, e incluídas por iniciativa expresa do propio alcalde que elevan o investimento en Monforte a un total de 112.700 euros. Seguimos na comarca da Ribeira Sacra, xa que dende alí a eurodiputada do BNG Ana Miranda defende en Europa unha mellor protección da viticultura da Ribeira Sacra grazas á aplicación de pulverización aérea de produtos fitosanitarios, medida xa introducida por Francia en beneficio do seu sector, mentres o goberno español amosa unha parálise legislativa ao respecto. Dende o BNG preguntan á Comisión se o Estado pode autorizar o emprego dos drons con fins fitosanitarios na Ribeira Sacra e unha demanda, según do sector vitivinícola, para seguir desenvolvendo as súas actividades productivas e contar así coas mesmas condicións que teñen os produtores do viño en Francia. Escoitamos Ana Miranda.
10: Dirixímonos á Comisión Europea con unha iniciativa para que permita a excepcionalidade de uso de drones para os fitosanitarios no sector vitivinícola na Ribeira Sacra. É moi importante que teñamos as mesmas condicións que teñen, por exemplo, os produtores de viño en Francia, que onde sí se permite o uso de drones, mentras que no Estado español non se está permitindo, e iso está xerando pois unhas dificultades de emprego e unha diferencia competitiva con outros Estados membros. Dirixímonos á Comisión Europea para trasladar esta demanda do sector vitivinícola da Ribeira Sacra, que é un clamor e que precisa precisamente para seguir desenvolvendo as súas actividades productivas. Dende o BNG, tamén na comarca, dende o BNG nas zonas vitivinícolas da Ribeira Sacra, estamos traballando para que en Europa se permita esta excepción e dirixímonos tamén con unha contundente mensaxe que nos den dereito a producir en zonas onde hai dificultades, en zonas onde a creación de emprego tamén está vinculada ao sector do viñedo.
2: Seguimos na zona centro da provincia, posto que o Partido Popular denuncia que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil pasa de cooperadora a recadadora ao exixir a Guitiriz máis de 7.000 euros anuais por un convenio xa pechado no ano 2022. Os representantes lucenses no Congreso e no Senado advirten de que o goberno pretende xirar liquidacións durante 25 anos por obras executadas ao amparo dun convenio asinado antes de 2023, no que esta obriga non estaba prevista aplicando de xeito retroactivo a modificación legal, tal e como salienta o deputado Jaime Tolano.
11: Se anunció una obra en el año 2022 en el saneamiento y en la EDAR del Concello de Guitiriz, en el que la obra la realizaría la Confederación Hidrográfica. Y ahora sabemos que esta misma Confederación Hidrográfica le va a girar cada año más de 7.000 euros al Concello de Guitiriz, en definitiva a los vecinos de Guitiriz, de forma que serán estos vecinos los que acaben pagando casi prácticamente por completo el conjunto de la obra, que ascendía aproximadamente a 200 y pocos mil euros. Como decía, Pedro Sánchez ha vuelto a engañar a los vecinos de Guitiriz, esta vez a través de la Conferencia Hidrográfica Miño-Sil, que tendrá que dar las explicaciones oportunas, de la misma manera que lo tendría que hacer la señora Morandeira, la alcaldesa de Guitiriz, como lo están reclamando nuestros compañeros del Partido Popular de aquí de Guitiriz.
2: Escoitamos precisamente a un deles, José Manuel López.
12: Que en teoría non nos iba a repercutir en nada aos vecinos de Guitiriz, e ahora encontrámonos que, según están pasando, pues durante 25 anos vamos a ter que abonar ao redor de 7.000 euros, co cual pagamos o 100% da obra que se executou. entón isto é un total escurantismo por parte da Confederación e por parte da nosa alcaldesa. Imos de pedir explicacións de por que sucede isto, por que sucede con Guitiriz, onde gobernan eles, e ademais por que sucede cando é unha competencia de Miño Sile, do Ministerio de Madrid, de Transición Ecológica. Outra vez Pedro Sánchez volve a golpear aos galegos, en este caso aos veciños de Guitiriz. Entón pediremos o expediente, faremos fincapé en que era unha cousa que se nos vendeu como que era totalmente gratuita para nós, e ahora acabámosla pagando os veciños de Guitiriz na súa totalidade.
2: Esta situación tamén pode darse en outros concellos da provincia, tal e como salienta o senador do PP por Lugo, José Manuel Barreiro.
13: Pois ahora resulta que o goberno de Pedro Sánchez, aquelo que dixo que iba a ser gratis para os veciños de Guitiriz e para algún outro concello da provincia, vai e cobra. Terán que dar explicacións por que razón se fai eso. E, en segundo lugar, estamos diante dun engaño, dun fraude claro a unha serie de veciños de distintos concellos da provincia de Lugo. Neste caso, insisto, do concello de Guitiriz, porque díselles que vai ser gratis e agora resulta que se lle está xirando unha cantidad que, no caso concreto do concello no que nos atopamos, ven a supoñer do orden de unos, preto de unos 200.000 euros no horizonte temporal desta obra dos 25 anos.
2: Seguimos en Namariña, no concello de Ribadeo. O vindeiro luns, 21 de setembro, dará comezo unha nova recollida porta a porta dos plásticos agrícolas en Ribadeo. O concelleiro de Medio Ambiente, Diego dos Santos, explicou que ese día comezará a recollida porta a porta dos plásticos agrícolas, que se prolongará durante os días e que sexan necesarios para atender todos os avisos de recollida recibidos en tempo e forma. O edil ribadense indicou que para asegurar que o servicio se presta nas condicións idóneas, todas as explotacións que precisen a recollida procurarán ter os plásticos en lugar axeitado e fácilmente accesible para o camión de recollida, solicitando a través do teléfono do punto limpo municipal dentro do seu horario de mañá, poden tamén facelo ata o día 18 deste mes de setembro. Na Mariña tamén ata o día 30 de setembro segue a campaña da Volta ao Cole da Federación de Comercio da Mariña. Sorteará 500 euros en vales de compra. A súa presidenta, Carmen Cruzado, explica que hai uns días que o obxectivo é premiar a fidelidade da clientela no Comercio Asociado da Mariña, campaña que ven complementar as que están levando adiante algunas das asociacións que forman parte da FECAM e axudar a que las outras que non teñen campaña propia de Volta ao Cole nestas datas. Estamos no Concello de Cervo, onde se está a levar a cabo os traballos de renovación e repintado da sinalización horizontal viaria en distintos puntos do núcleo de San Ciprián, unha actuación financiada íntegramente con fondos propios municipais, tal como salientou a súa alcaldesa Dolores García Caramés. En Lourenza, a Xunta de Galicia está a executar obras de renovación da cuberta da Igrexa de San Xurso nesta localidade de Lourenza, nas que inviste 122.500 euros. Ademais, o Concello de Burela, dende hoxe, comeza o novo curso de español dirixido a persoas estranxeiras da man de Costa Sur, que se desenvolverá ata o día 9 de outubro. A formación terá lugar un total de 80 horas e as clases terán lugar de luns a venres, de 9:30 da mañá a 1:30 do mediodía, no Centro de Formación Ocupacional. Breve apunte político neste primeiro achegamento á actualidade local e provincial aquí en Voces de Lugo. Para recoller como senador lucense, José Manuel Balseiro Orol foi designado novo portavoz de Traballo do Grupo Parlamentario Popular no Senado. Deste xeito, Balseiro pasa a subir a representación do principal grupo do Senado dunha das áreas con maior incidencia directa na vida diaria dos cidadáns relacionadas co emprego, a calidade e estabilidade dos postos de traballo e relacións laborais, a negociación colectiva, a prevención de riscos laborais e as políticas que afectan a empresas, autónomos e traballadores. Ata aquí este primeiro achegamento á actualidade local e provincial dende Voces de Lugo. Estamos nun sintres recollendo xa esas demandas formuladas pola Garra Civil. Facían estas reclamacións diante de membros da Comisión de Interior da Cámara Alta a pasada semana nese encontro mantido en Madrid. Falamos nun sintres co delegado da Asociación Española de Gartas Civis, o delegado aquí en Lugo, Germán Vale.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo.
14: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
15: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
16: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
17: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
14: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
18: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
1: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Seguimos en los próximos minutos en Voces de Lugo, como ya les anunciábamos en la presentación hoy de nuestro programa, recogiendo las demandas planteadas por la Guardia Civil en reunión que mantenían los pasados días sus representantes en la Cámara Alta. Hablamos con Germán Vale, él es el delegado en Lugo y coordinador para Galicia de la Asociación Estatal de Guardias Civiles. Germán, muy buenos días.
19: Hola, muy buenos días, Mercedes.
2: En esta reunión se planteaban diferentes aspectos, distintas demandas. Vamos a ir desglosando cada una de ellas y también la incidencia que de manera particular tienen en esta provincia, puesto que así lo destacabais en este encuentro. Hablabais, por ejemplo, de un déficit crónico de la plantilla. ¿En qué medida creéis que es deficitaria y si nos centramos aquí en la provincia de Lugo, cómo lo sería?
19: Bueno, vamos a ver, antes de darnos las gracias por la atención que nos prestáis en este tema, para darle voz a un...
14: Por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
18: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
1: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Seguimos en los próximos minutos en Voces de Lugo, como ya les anunciábamos en la presentación hoy de nuestro programa, recogiendo las demandas planteadas por la Guardia Civil en reunión que mantenían los pasados días sus representantes en la Cámara Alta. Hablamos con Germán Vale, él es el delegado en Lugo y coordinador para Galicia de la Asociación Estatal de Guardias Civiles. Germán, muy buenos días.
19: Hola, muy buenos días, Mercedes.
2: En esta reunión se planteaban diferentes aspectos, distintas demandas. Vamos a ir desglosando cada una de ellas y también la incidencia que de manera particular tienen en esta provincia, puesto que así lo destacabais en este encuentro. Hablabais, por ejemplo, de un déficit crónico de la plantilla. ¿En qué medida creéis que es deficitaria y si nos centramos aquí en la provincia de Lugo, cómo lo sería?
19: Bueno, vamos a ver, antes de darnos las gracias por la atención que nos prestáis en este tema,

0: Seguimos en Voces de Lugo, no noso tempo habitual dos luns, achegándonos ata a Biblioteca Provincial. Ali falamos coa súa directora, Sabela Pérez, moi bo día.
1: Hola, María José, bo día.
0: Non creo que che descubra nada se che digo que durante estes días pasados pensei moito en moitas das cousas, sobre todo da importancia da lectura da que falabas tamén semanas anteriores. Todo elo mo fío deses resultados do informe PISA.
1: Sí, claro, é que estes resultados poñen en solfa moitas cousas. O modelo educativo, o modelo social, o modelo familiar, o uso de pantallas, smartphones. Claro, inciden moitas cousas, é multifactorial.
0: Pero parece que facía especial fincapé en eso, na dificultade da lectura, de atender máis aló dun folio, si é que se chega a atender a lectura dun folio. Parece que facía fincapé especialmente en esto, non?
1: É que, a ver, esta fenda na lectura que ven reflectindo o informe PISA desde hai anos non é unha tontería, porque ler peor significa entender peor. E eso tamén implica dificultades máis grandes para avanzar no sistema educativo. En este caso, o informe claro a nivel de xénero, quero decir, son eles os que non acadan as competencias básicas en lectura. Elas baixaron, me parece que tiñan, andaban polos 519 puntos e agora están en, espera que o teño aquí apuntado, 470, pero están 32 puntos por riba do que acadan eles. Entón, entre elas e eles, hai como curso e medio de diferencia.
0: Claro.
1: Cando empeora a comprensión, a ver, afecta os dous xéneros, vale, pero neste caso eles digamos que baixan máis en lectura e elas moi probablemente, non teño aquí os resultados, pero moi probablemente estén nas disciplinas que teñen que ver con ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas.
0: É un pouco un círculo vicioso, esa falta de capacidade de ler máis alá dese folio, tamén ca falta de concentración?
1: A ver, eu é que penso que cando escribimos no móvil tratamos de ser moi breves, de usar emoticonos, desbotamos ou reseitamos frases longas, e eso, evidentemente, se o faz unha vez non pasa nada, pero se constantemente estás facendo prevalencia de frases pequenas, curtas, con emoticons, ao final as frases longas, como se que se lles fai bola, que non haces, son moitas cousas. Eu creo que isto tampouco hai que demonizar a tecnoloxía. Eu creo que, como a toda tecnoloxía, se pode usar, pero o que non se debe ou non se debería facer é a abrazar a tecnoloxía como se fora un fin en sí mesma. A tecnoloxía é unha ferramenta, e como tal hai que usala, como unha ferramenta.
0: De feito, tampouco eran nada alentadoras novas que chegaban estes últimos días respecto a IA.
1: Claro, tampouco. Claro. O sea, parece ser, de aí sí que controlo menos, aínda que trato no posible de manterme o día, pero bueno, aí parece ser que as cousas se poden poñer complicadas e difíciles de aquí a uns anos. No informe PISA tamén se fala do uso da IA. Parece ser que os escolares españoles son os que máis utilizan a inteligencia artificial para traballar. Eu creo que un mal uso da inteligencia artificial redunda en que se fagan menos asociacións no seu cerebro. É dicir, si tú descargas unha parte que é entendible, que eu creo que todos pois fusilábamos a espasa, non? O sea, sí. Pero claro, pero unha cousa é fusilar a espasa, que tens que buscar primeiro. Para utilizar a espasa, xa tes que saber buscar a información necesaria, onde está. E despois tes que, cando nos facíamos traballos, mínimo tiñas para extraer das pasa o que te interesaba, tiñas que saber distinguir entre a información pertinente e o que viña con ela, quero dicir...
0: Entre a palla e o grao, ¿no? En definitiva.
1: Claro, exactamente. Ideas principais, ideas secundarias, eso ahora xa o fai a IA.
0: Sí, porque falas de que utilicen para traballar ou para non traballar, depende como se mire.
1: Claro, o sea, si utilizas a IA para que a IA che faga os deberes e non os faz ti, pois non parece moi difícil saber onde imos chegar así. Pero bueno, xa hai anos, hai como 20 anos ou así, eu recordo xente que o mellor ten ahora 44, 45 anos, pois pouco despois de cambiar de século, xa me discutían que non era necesario saber escribir perfectamente porque os procesadores de texto, o Word famoso daquela, xa podía corrixir un texto. E claro, eu sempre decía, pero que o texto pode ir moi ben, pero todo eso é un compendio xeral. Tú non sempre vas a entregar un traballo por escrito. Haberá moitas veces, cando seas adulto, que teñas que defender unha idea. Entón, si escribes ben, tes moitas máis posibilidades de falar ben.
0: Esas exposicións orais, por outra banda, que tanto pánico dan en xeral o alumno, non?
1: Sí, pero a mí me parece que son necesarias e que son boas. Uh-huh. Igual que me parece tamén moi necesario, pois, por exemplo, cando chegan á universidade, os que son representantes de alumnos, me parece moi ben porque é como unha especie de práctica de saber escoitar os demais, saber consensuar ideas, saber planificar en grupo. Eso son, digamos, que cousas que che poden axudar para cando despois rematas a túa formación universitaria, esa es o campo laboral.
0: Sí, o sea, es prácticamente o mundo casi, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Pois imagino que cambiamos de tema, localizamos xa aquí na actualidade da Biblioteca de Lugo, na Biblioteca Provincial. Esas pautas supoño que tamén son as que se poñen en riba da mesa neses seminarios, nesas xornadas, un poquinho para ensinar prácticas para estudar correctamente, non?
1: Sí, nos pensábamos que o mellor parte do problema era que, pues son nenos e non saben organizarse unha xenda, non distinguen si teñen máis memoria visual ou máis memoria auditiva, non, o mellor, pois cando son moi pequenos non saben facer un resumo, ou non saben suliñar, porque hai moitas veces que ves os textos suliñados e dices, pero que aquí está suliñado todo. O suliñado non se usa para eso, úsase para entresacar as cousas que son importantes, para que a nivel visual se resulte máis cómodo, e resulte máis cómodo o teu cerebro recordar, lembrar ese dato. Entón, o primeiro ano costounos moito a topar rapaces, pero despois do segundo, a verdade é que normalmente o facemos todos os anos entre setembro e outubro, e normalmente cubrimos todas as prazas.
0: E máis que houbera, non?
1: Eu creo que non pode haber moitas. Xa. Eu creo que nós tampouco
0: máis,
1: temos...
0: Máis convocatorias, quero decir,
1: claro,
0: Isabela.
1: Claro, pero non podemos.
0: Claro.
1: Porque isto pois non é unha actividade gratuita, porque hai que pagarlle a unha persoa especializada en aprendizaxe, entón, digamos que como moi minoritaria, pero bueno, o noso compromiso é sacala, a ver si conseguimos sacala todos os anos. Levamos, me parece que este é o cuarto. Uh-huh. Non estou moi segura ahora, pero creo que é o cuarto. Uh-huh. Entón, a idea é, empezamos o curso, os que participen, si ven que lle resulta máis doado, non sei, ás veces eu creo que non se trata de estudiar máis horas. Eu creo que hai que estudar mellor. E ás veces, con menos esforzo, acadas mellores resultados, sobre todo si te axudan a organizarte mellor.
0: Racionalizar ese esforzo, ¿no?
1: Exactamente, claro. Porque ¿para qué vas a dedicarte 2-3 horas o último día? O mejor con dedicar 20 minutos o día es suficiente.
0: De feito, en estas xornadas faise un trato casi particular, ¿no? De cada un.
1: Sí,
0: dos
1: porque son 8 prazas, entón con 8 prazas a persoa está moi pendiente de cada un deles. En algún caso sí que nos pasó alguna vez de ver alguna pequeña característica tipo dislexia e tal que antes non se vira. Non se fai para eso, no, ese non é o obxectivo. O obxectivo do obradoiro é simplemente que os nenos e nenas vayan máis cómodos no curso, estén mellor organizados, saiban mellor discernir cal é o seu punto forte, si a memoria visual ou auditiva ou tal, e axudarlles a organizar unha xenda escolar que non nos leve, porque a min é que me parece que moitas veces os adultos organizamos unha xenda como se foran adultos os nenos.
0: Sí.
1: E os nenos son nenos. Sí. E necesitan, ademais, aburrirse, necesitan facer deporte, necesitan ir ao cine, necesitan xogar, necesitan sair ao parque, necesitan ler por placer, non ler por polo canon que manda a escola. Sí. Ler por placer axuda que o teu cerebro se desenvolva tamén correctamente.
0: Falábamos destes seminarios para fomentar pois esa práctica máis axeitada do estudo. Remata hoxe o prazo, pero entendo que está completamente cuberto.
1: Aínda non o sei, porque o que sí sei é que a primeira hora xa tiñamos un montón de xente para apuntarse. Uh-huh. Pero non sei se temos as 24 prazas cubertas.
0: Sería durante este mes de setembro.
1: Sí, empezaríamos o venres 18 e serían o 18, o 25, o 2, o 9 e o 16. Cinco venres seguidos.
0: Tardes dos venres.
1: As tardes dos venres, sí. Son sesións de 50 minutos cada grupo. O primeiro grupo empezaría as 5, unha sesión de 50 minutos. O seguinte empezaría as 6 e o seguinte empezaría as 7. Realmente é moi pouquiño tempo, non dá tempo a afondar moito, porque son pois 18, 25, son 5 venres. Uh-huh. O sea, 5 sesións de 50 minutos. Pero bueno, polo menos as cousas básicas, a eso sí queda tempo.
0: Quedan un poquinho as pautas marcadas tamén aí, non?
1: Sí, sí. Uh-huh. As axendas organizadas, un pouco dependendo das idades, claro, porque os máis maiores teñen, me parece que 13, 14, pois o mellor aí sí que tens que incidir máis en como levar unha axenda escolar con tempo para que non te pillo toro o último día e ter que estudiar, porque non se trata de eso. Non se trata de todos, supoño que todos de algún xeito o fixemos o de pegarse o atracón o último día, pero non é bon ni para o teu cerebro nin para despois poder lembrar as cousas que estudas. Seamos o venres 18 e serían o 18, o 25, o 2, o 9 e o 16. Cinco venres seguidos.
0: Tardes dos venres.
1: As tardes dos venres, sí. Son sesións de 50 minutos cada grupo. O primeiro grupo empezaría as 5, unha sesión de 50 minutos. O seguinte empezaría as 6 e o seguinte empezaría as 7. Realmente é moi pouquiño tempo, non dá tempo a afondar moito, porque son pois 18, 25, son 5 venres. Uh-huh. O sea, 5 sesións de 50 minutos. Pero bueno, polo menos as cousas básicas, a eso sí queda tempo.
0: Quedan un poquinho as pautas marcadas tamén aí, non?
1: Sí, sí. Uh-huh. As axendas organizadas, un pouco dependendo das idades, claro, porque os máis maiores teñen, me parece que 13, 14, pois o mellor aí sí que tens que incidir máis en como levar unha axenda escolar con tempo para que non te pillo toro o último día e ter que estudiar, porque non se trata de eso. Non se trata de todos, supoño que todos de algún xeito o fixemos o de pegarse o atracón o último día, pero non é bon ni para o teu cerebro, nin para despois poder lembrar as cousas

0: minutos. Pero bueno, por lo menos as cousas básicas, a eso sí queda tempo.
1: Quedan un poquinho as pautas marcadas tamén aí, non?
0: Sí, as axendas organizadas, un pouco dependendo das idades, claro, porque os máis maiores teñen, me parece que 13, 14, pois o mellor aí sí que tes que incidir máis en como levar unha axenda escolar con tempo para que non te pillo toro o último día e ter que estudiar, porque non é, non se trata de eso. Non se trata de... Todos, supoño que todos de algún xeito o fixemos, o de pegarse o atracón o último día, pero non é bon ni para o teu cerebro, nin para despois poder lembrar as cousas que estudas.
1: Sí, incluso o propio rendimento, non?
0: Claro, claro. Entón, bueno, leválo como máis... facer o curso máis levadeiro e, si se pode, obter mellores resultados.
1: Esto respecto a esta actividade que, hoxe, como decimos, pecha ese prazo de inscripción. Pero mañá abre a Biblioteca Pública Provincial o prazo para inscribirse, en este caso, nos clubes de lectura.
0: Sí, temos tres clubes de lectura, un de escrita e outro de banda deseñada. Mañá abrese o prazo, aínda que os clubs non empezan ata despois de San Froilán. Normalmente empezamos despois de que rematan as festas. Este ano me parece que o primeiro vai ser o club de escrita o día 13, e despois hai tres clubs de lectura que un reúne os martes, outro club de lectura os mércores e outro os xoves. O de escrita e os martes e o de banda deseñada ese é unha sola reunión mensual e son e os mércores.
1: Xa. Lembramos que neste caso as inscripcións hai que facelas de xeito presencial.
0: Sí, na biblio, sí. A verdade é que, bueno, sempre enchemos e sempre queda moita lista de agarda. Hai moita demanda de clubs de lectura, moitísima.
1: Porque destinatarios con que idades?
0: A partir dos 18 anos, dos 18 os 100, por poñer unha idade por riba.
1: Límite. Por a experiencia que tedes, en que franxa de idade máis ou menos é a resposta maioritaria?
0: Pois eu diría que a partir dos 60, 65.
1: Tan maiores,
0: Sí, porque cando a xente...
1: No porque un sexa maior con 60, quero decir, sino porque me sorprende que non que antes non haxa esa inquedanza, quero decir.
0: Hai inquedanza, pero non hai tempo.
1: Xa, tamén é certo.
0: Claro, o sea, a partir dos... Bueno, de feito, bueno, no meu, que eu levo dos martes, no meu éramos 20 e había... de todas as idades, de 27, de 30 tantos, de 40 tantos, de 50 tantos, de todos. O sea, de os 20 tantos a os 80 tantos, tiñamos de todo. Pero normalmente, si sumas todo, toda a xente que ven os clubs, digamos que casi o 50% por riba dos 60, porque é cando teñen máis tempo para ler, e máis tempo para asistir, porque mentras estás en activo, mentras estás traballando, a vida diaria como que te come, o sea, tes tantas cousas que facer, e cando deixas de traballar, pois como hai moita xente que é moi consciente de que o estímulo é beneficioso, estimularte cerebralmente, quero decir, pois sí que se apunta aos clubs. A min me parece unha forma máis de manterte culturalmente activo.
1: Sí, por unha banda e por outra, ese segundo aspecto que moita vez tamén queda coberto, como é o da socialización, non? Dependendo das circunstancias personais, familiais, etcétera, de cada un deles.
0: Sí, porque eu sempre digo, non é verdade todo, pero a min gustame moito definir a biblioteca como a casa de todos. Entón, a biblioteca é... lonxe de ser o que se pensaba o modelo que se tiña antes de un sitio do saber solo para xente moi culta que estaba en silencio como ese tipo de modelo de biblioteca monacal. No, a biblioteca é un lugar de encontro. Esta biblioteca ademais ten a vantaxe de estar moi ben ubicada, está no medio da cidade, moi accesible, pasan 4, 5, 6 buses por diante dela, estamos a 5 minutos da muralla, aparte

0: que máis medra de Lugo e a parte do campus está polo outro lado. A mí me parece que a biblioteca ten que estar, debería estar presente na vida de todos os cidadáns, porque a biblioteca ves a un concerto, ves a unha conferencia, ves a un obradoiro, ves buscar a receita do arroz con leite de Cunqueiro, porque resulta que o teu libro de cociña galega prestáchelo e non cho devolveron, ves consultar un periódico antigo, ves buscar a última novela que che recomendou fulanito. Me parece que pode estar no centro, digamos, que das necesidades de formación, información e ocio de toda a cidadanía.
1: Sendo ese espacio vivo, sí, en definitiva.
0: Sí, é algo que teño que decir que me gusta moito, teño que decilo, que me gusta moito cando ven alguén de fora de Lugo. O outro día estivo unha bibliotecaria americana, norteamericana, que estaba facendo camiño, e díxome que se notaba enseguida que era unha biblioteca moi viva. E eu, de verdad, que deso sí que me sinto orgullosa.
1: Enche de orgullo, entendo. Está claro, sí, un comentario así,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, sí.
1: Pois, Sabela Pérez, ao frente desa Biblioteca Pública Provincial, dende a dirección, graciñas por ter estado con nos un luns máis. Falaremos xa para 20 semanas de como vai esa inscripción, eses clubes de lectura, que para mañá anuncia a apertura deses prazos de inscripción. Graciñas.
0: Moitas grazas, María José. Grazas por darnos voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
5: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 7 de la tarde, vamos hasta Burela, tenemos allí a Azucena. Hola, Azucena.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy boas, tocó praia hoxe.
2: Tocó praia, sí.
1: Hoxe para ti todas, seguro, ¿eh?
2: Bueno, non te crees, a ver, non está presente, pero bueno, ainda se animou unos pocos, sí.
1: A xente anímase cada vez máis, ¿verdad? Quero decir, ainda que entre setembro, porque outros anos a xente non ía tanto, pero estuve pola mañá e, bueno, sabes, non era decir non hai ninguén, a xente anímase. O que pode
2: ir. Sí, aquí tamén. Mira, fai uns anos, o 31 de agosto igual había xente. Eu o día 1 de setembro, ainda que estuvera o día igual, xa non había naire.
1: Claro.
2: Non sei por qué, pero na hora sí vamos máis, sí.
1: Era todo como moi así, todo cortado por un patrón, sabes? Xa chega outono, ven a volta ao cole, pero agora que ven un día de sol en diciembre, pois vamos á playa. Se vai moita calor, hai que ir.
2: Claro,
1: porque, claro.
2: Agora xa vai dependendo de como esteña o tempo.
1: Efectivamente, estando ben, estando o tempo que acompañe, pois hai que aproveitar. Moi ben, bueno. Todo que podamos estirar, ¿verdad?
2: Ai, sí.
1: Ai, e vitamina, ¿eh?
2: Desde logo, sí.
1: Bueno, que chimos poñer?
2: Chamando ao tuntún, porque non se vos escoita na miña casa hoxe.
1: Non me digas.
2: No.
1: En Burela non se escoita, pois gracias por decirlo, porque imos mandar o aviso, entón. Para que...
2: Non sei, no, aquí na miña casa non, desde logo.
1: Ai, pois vamos a mandar o aviso a ver que pasa, entonces, para que en canto poida que na Mariña se escoite. Mira, non tiñamos notificación de nada.
2: Bueno, escoitei de 5 a 6, a partir de aí xa deixouse de oír.
1: Xa cortou en Burela, vale, pois pasamos a notificación xa aos técnicos. Gracias, Azucena. Bueno,
2: vale.
1: Así non vas a escoitar a canción, bueno.
2: No. Bueno, como xa sei.
1: Bueno, podes escoitarla no móvil ou no ordenador por internet,
2: tamén,
1: eso sí, claro,
2: tamén,
1: eso sí.
2: Tamén.
1: Aí sí. E cal queres
2: hoxe? Bueno, pues, María de Blondie.
1: Vale. E para quen lle dedicas?
2: Pues como sempre, para todos os oyentes en general e para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, pois pues un biquiño grande e agardo que se pode escoitar pronto, vale, Azucena?
2: Venga, igualmente.
1: Bicos, chao, ata logo. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Muchas felicidades para Saúl por esos 20 años y seguimos en La Tarde Es Tuya con un audio que nos envían Mario y Arturo. Esto es lo que nos cuentan.
1: Hola, Susana, Lucía. Somos aquí Mario e máis Arturo, Arturo e máis Mario. Acabamos la vendimia no Salnés, ahora estamos vos escoitando, porque ahora estás xa facendo viño. Temos un día maravilloso e dentro dun pouco ainda vamos a darnos un baño aquí a Lanzada. Así que nada, disfrutando deste gran día que temos, esperando que vos tamén disfrutedes por aí, por a zona de aí do norte da Coruña. Pois pedirvos unha canción para todos, que son as cinco rías galegas de Juan Pardo. E dedicamos a todas as familias que estuveron traballando nesta labor tan bonita, pero ao mesmo tempo dura, do viño, de vendimiar, e de todos os traballos, e tamén das rías tamén, de ir a seca, a coller berberechos, ameixas. E bueno, pois nada, que veña, que teñades boa tarde. Queremos vos. Chao.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.